0: magnaðar minningar
1: á gullbylgjunni.
2: Fleiri hestöfl í heyskapinn. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.
3: Búðu heimilið undir vörulínu sem rúllar, andar, ruggar og kíkir. IKEA PS er væntanleg 21. maí.
4: Eitthvað einfalt og gott á grilli. Marineruðu kjúklingabringurnar frá Ali eru bragðgóðar og tilbúnar beint á grillið. Sumargrillið með Ali.
5: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í VATT skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
6: Elskaðu að eldast. Femarel er örugg og árangursrík lausn gegn einkennum breytingaskeiðis án notkunar hormóna. Femarel er byggð á rannsóknum leiðandi kvensjúkdómalækna og vísindamanna allan heim og er ætlað að slá á einkenni tíðahvörfa. Þú færð Femarel í helstu stórmörkuðum og apótekum landsins.
7: Tútor rafgeymar fyrir mótorhjólið, bátinn og öll afþreyingatæki. Skorri bílsvöða. Skorri.is.
8: Heyrðu umskiptin. Fáðu heyrnartæki til reynslu. Heyrn.is Kópavogi.
9: Gleðilegt sumar. Vor tilboð á vöðlum, skóm og veiðigræjum í veiðihorninu Síðumúla 8. Veiðihornið.is.
10: Stjúpur. 10 stykki aðeins 1990 krónur. Íslensk ræktun. Blómavall.

0: the internet? Isn't that for techno geeks with spreadsheets?
1: Við höfum ákveðið að fá okkur svona innranet. Þú getur hlustað núna á bylgjan.is. Gullbylgjan.

0: Morgunbylgjan.
1: Ekki að láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn er í appinu. Íslandsbanki.
2: Tútor rafgeymar, mælum og skiptum, traust og fagleg þjónusta, Skorri bílsöða.
3: Hádegin á Fröken Reykjavík eru engu öðru lík. Fröken Reykjavík, Kitchen and Bar, Lækjargötu 12.
4: Heilsa, hreyfing og útivist. Eyrberg, njótum lífsins.
5: Bestu lög allra tíma.
6: Good Bilgian.

0: bestu lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan. Fleiri hestöfl í heyskapin. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.
2: Breaks over. Pásan búin. Við höldum áfram með bestu lög allra tíma.
0: Gullbylgjan.

0: lag allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Ekki að láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn er í appinu. Íslandsbanki.
0: Bestu lög allra tíma.
1: Þessi gömlu góðu. Gullbylgjan.

0: afl í heyskapin. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.
1: Are you ready to roll?
2: Við höldum áfram.
3: Let the good times roll.
2: Með bestu lög allra tíma. Fullbylgjan.

0: Útbylgjan.
1: Ekki láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn er í appinu. Íslandsbanki.

0: Bylgjan.
1: Fleiri hestöfl í heyskapin. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.
0: Bestu lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.

0: gotaldi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Ekki láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn er í appinu. Íslandsbanki.
2: Bestu lög allra tíma.
0: Gullbylgjan.

0: lög allra tíma.
1: Gullbylgjan. Fleiri hestöfl í heyskapinn. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.
0: Bestu lög allra tíma.
2: Í allan dag þessi gömla góðu.
1: Gullbylgjan.

0: Magnaðar minningar
1: á gullbylgjunni.
2: Ekki að láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn er í appinu. Íslandsbanki.
3: I want to break free.
4: Við ætlum að frelsa þig frá þessum auglýsingum.
5: Yeah, boy.
6: Okay.
4: Snúum okkur aftur að bestu lögum allra tíma.
7: So free.
8: Þetta

0: Gullbylgjan.
1: Fleiri hestöfl í heyskapin. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.
0: Bestu lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.

0: Bestu lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Ekki láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn er í appinu. Íslandsbanki.
0: Bestu lög allra tíma.
3: Þessi gömlu góðu. Gullbylgjan.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan. Fleiri hestöfl í heyskapinn. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.
2: Break's over. Pásan búin. Við höldum áfram með bestu lög allra tíma.
0: Gullbylgjan.

0: ekki að láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn í appinu. Íslandsbanki.
1: Are you ready to roll? Við höldum áfram.
2: Let the good times roll.
1: Með bestu lög allra tíma. Gullbylgjan.

0: Hestabylgjan.
1: Fleiri hestöfl í heyskapin. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél.

0: Gullbylgjan.
1: Ekki láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn er í appinu. Íslandsbanki.
2: Bestu lög allra tíma.
0: Gullbylgjan.

0: gotaldi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Fleiri hestöfl í heyskapin. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.
2: Bestu lög allra tíma.
3: Lifir enn í gömlum bæðum. Gullbylgjan.

0: bestu lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.
2: Ekki láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn í appinu. Íslandsbanki.
0: Bestu lög allra tíma.
3: Í allan dag þessi gömlu og góðu. Gullnir og líður.
1: Gullbylgjan.
4: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
5: Fröken Reykjavík. Engum öðrum lík. Fröken Reykjavík.

0: Reykjavík Kitchen and Bar, Lækjargötu 12.
1: Framúrskarandi Ricaro barnabílstólar, nýjar gerðir og litir. Þýsk gæða framleiðsla. Verið velkomin í Bílasmiður HF, Bílsöða 16, bílasmiðurinn.is.

0: Bylgjan.
1: Ekki láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn er í appinu. Íslandsbanki.
2: Hafið heyrt þennan? Einu sinni voru tveir tómatar á mismunandi verði í sitthvorri búðinni. Það var eini munurinn. Munurinn er Bónus.
3: Hafðu hemil á þér. Góðar bremsur.

0: Ertu enn að bera á pallin á hverju ári? Jötun trepið pallaolía alltaf 30 ára ending. Nú á 25% afslætti. Húsasmiðjan.
1: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
2: Bestu lög allra tíma.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan. Fleiri hestöfl í heyskapin. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.
2: Gleðilegt sumar. Veiðikeppni fyrir öll börn og ungmenni í allt sumar. Allar upplýsingar á veiðihornið.is og í veiðihorninu Síðumúla.
3: Hér er svarið við smurningunni. Nú geta Toyota-eigendur nýtt sér sérkjör á smurþjónustu hjá viðurkenndum þjónustuaðlum Toyota til 22. maí. Sérkjör á olíum, síum, þurrkum, perum, rúðuvökva, frostlegi og AdBlue gildir með þjónustu á staðnum. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
4: Er komin tími á nýja glugga? Hágæða danskir gluggar frá Rational og Velfak á frábæru verði. Húsasmiðjan.
0: Bestu lög allra tíma.
5: Þú heyrir þessi gömlu góðu.
6: Þessi gömlu góðu. Gullbylgjan.

0: Gullbylgjan.
1: Við keyrum garðsetið heim til þín. Frí heimkeyrsla á höfuðborgarsvæðinu þegar keypt eru húsgögn fyrir 90.000 krónur eða meira. Sjáumst í Ylfa.
2: Skurðar og slípiskífur. Gastech. Vaknaða nýju. Gastech.is. Brimborg, auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
3: Stjúpur, 10 stykki aðeins 1990 krónur. Íslensk ræktun. Blómavall.
4: Ertu á leiðinni norður? Mundu eftir því að bóka aðgang hjá okkur í skóarböðin á forestlagun.is. Hlökkum til að sjá þig.
5: Ertu búin að kynna þig nýja pallbílinn frá Piaggio? Vjöldtindar.is.
6: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálnum Bílstöða 16 og á golfskálin.is.
7: Fiskur, fiskur, fiskur. Fiskbúðin Hafberg.
8: Komdu í glæsilega verslun Lindex í Kringlunni og skoðaðu úrvalið á lindex.is.
9: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is.
10: Pallaskrúfur, vinklar, pallafestingar, ísól, ármúla.
11: 20% afsláttur af öllum sláttuvélum og sláttuorfum núna. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
12: Sagnaland er ný íslensk hljóðbókaveita með þúsundir titla í boði. Finndu þína sögu í Sagnalandi.
13: Við þrýfum bílinn þinn af utan sem innan. Bílaþóttastöðin Lindin, Bæjalinn 2. Bílinn þinn á það besta skilið.
14: Nú geturðu borgað með NetGiro í Atlantsolíu appinu. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
15: Safnaðu kröftum og kláraðu verkið. Goði. Best í nesti.
16: Grísk sólastemning. Krít í allt sumar. Úrval útsýn útur eins.
17: Grettislaug, sennilega mest selda hitaveituskel á Íslandi. Kostar aðeins 315.000 krónur. Normex.is.
18: Nokian Dekk með hakka ábyrgð því þið nýtt dekk án endurgjalds ef dekk skemmist. Kynntu þið málið á max1.is.
19: Íslensk heilsurúm á afmælisverði í vók fyrir heimilið.
6: Fyndu muninn á verðinu. Munurinn er bónus.
11: Skrúb. Gluggarhinsun. Skrúb.is.
4: Lionsbot robotar fyrir ræstinguna. Rekstrarvörur vinna með þér.
3: Reiðhallir, skemmur, hýbýli og hús. Byggðu það sem þú vilt úr íslenskri framleiðslu. Límtré Vírnet.
10: Þú fær túli hjólafestingar, ferðabóks og topptjöld hjá okkur. Stilling.
9: Línulegum dúkar fyrir heimili og atvinnuhúsnæði. Forbókgæði, umhverfisvæn og endingargóð. Kjaran.
7: Njóttu 5 stjörnu ferðarfrelsis í stórglæsilegum húsbíl. pkarlsson.is.
13: Ekki sækja ef þeir eru sama framtíðina. Landbúnaðarháskóli Íslands er háskóli lífs og lands. Sæktu fyrir 5. júní.
5: Ef þú ert fermingabarn, getur þú fengið blöðrur, kerti og fullt af skrauti. Sjáumst í partybúðinni í Skeifunni.
14: Bílrúður, bílrúður, bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjarhöfða 9.
15: Með réttu verkfæri verður garðvinnan léttari. Og þú finnur þau í Bíkó.
8: Ramax jólafestingar. Bílanust og bílanust.is.
12: Klukkan 7, Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á Bylgjunni. Enn og aftur hrjá mönnun á vandræði Æslandir en ferð til Rómar sem átti að fara í loftið 9 mínútur fyrir 8 nú í morgunsárið var í gærkvöldi frestað tæpar 2 klukkustundir eða fram til

klukkan 9:30. Guðni Sigurðsson upplýsingafulltrúi Icelandair staðfesti fyrst í samtali við fréttastofu að orsök þessara tafar megi rekja til þess að ekki gekk að manna vélina í tæka tíð. Icelandair hefur í á síðustu vikum átt í vandræðum með að manna vélar sínar og forstjóri flugfélagsins hefur sakað flugmenn að stunda óformlegar aðgerðir í tengslum við kjaraviðræður. Icelandair við félag íslenskra atvinnuflugmanna. Formaður þess félags hefur hins vegar hafnað þessum ásökunum ítrekað. Hildur Björnsdóttir, oddviti sjálfstæðismanna í borgarstjórn Reykjavíkur fundaði með sínu fólki í gær og í dag mun hún hitta oddvita hinna flokkana í borgarstjórn til að ræða næsta meiri hluta eftir kosningarnar sem framfór á laugardag. Sjálfstæðisflokkurinn hlaut 9 kjörna fulltrúa í Reykjavík og með að við skiptingu hinna sætana blasa 2 meiri hluta samsetninga við til að byrja með í það minnsta. Annars vegar með 3 fulltrúum Miðflokksins eða með 2 fulltrúum Viðreisnar og eins frá Framsókn. Nafn Heiðu Bjargari Hilmisdóttur fráfarandi borgarstjóra var strikað út 1161 sinni á seðlum greiddum samfylkingunni í Reykjavík og nemur það 9,12% atkvæða sem fóru til samfylkingar. Það hafði þó ekki áhrif á uppröðun listans. Samantektum útstrikanir eða aðra breytingar á framboðslistum kjörina fulltrúa í borgarstjórn var birt á VF Reykjavík og borgar í gærkvöld og hann má finna á Vísi. Engin annar frambjóðandi fikk álíka margar útstrikanir á Heiða. Næstur og eftir henni er Brynjar Níelsson sem var í þriða sæti hjá sjálfstæðismönnum. 368 kjósendur sjálfstæðisflokksins strikuðu hann út. 2 sjúkrabílar og 1 dælubíll voru sendir á vettvangslist þar sem 2 bílar höfnuðu utan vegar á Reykjanesbrautinni við Breiðholtsbraut í gærkvöld. Talsverður fjöldi lögreglubíla var einnig á vettvangi. Sjónarvottar lýsa því að lögregla hafi veitt öðrum bíl eftirför sem endaði í þessum árekstri. Varðstjóri slökkviliðsins á höfuðborgarsvæðinu segir að 3 hafi verið fluttir á slysadeild en öðru leiti vildi hann ekki tjá sig aðkomu lögreglu að málinu. Í minnsta 2 bílar sjást á myndskeiðum sem fréttastofu bárust á vettvangi talsvert illa leiknir. Báði bílarnir hafðu hafnað utan vegar en einum hafði verið ekið utan í tré við vegkantinn. Annars sjónarvottar hafði svo samband við fréttastofu í nótt þar sem hann lýsi því að hafa séð lögreglu veita bíl sömu tegundar eftirför á Reykjanesbrautinni við afleikarana Vogum og því virðist eftirförin hafa hafist á Suðurnesjum í það minnsta. Sáir hafði samband taldi víst að bílnum hefði þá verið ekið á 170 km hraða á klukkustund við afleikarann að Vogum. En myndbönd af atvikinu er að finna á Vísi. Og frétti vera næst sagðar klukkan 8, þangað til finnið allt þessi mál og fleiri á vefnum okkar Vísi.

0: ekki að láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn í appinu. Íslandsbanki.
1: Njóttu og nartlaðu. Það komið nýtt bíókropp með piparbrjósik. Þú bara verður að smakka. Nói Sirius. Ekki mikla þetta fyrir þér. Í maí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá.
2: Arbesko Tech. Vinnu öryggiskór, léttir og þægilegir eins og strigaskór. Dynjandi skeifinni 3, dynjandi.is.
3: Svífum á bleiku skýi hvernig sem viðrar. 7up Pink.
4: Besti tíminn fyrir góð málefni. Besti tíminn fyrir samtök, styrktarfélög og réttindabaróttur. Besti tíminn fyrir allt sem skiptir máli. Besti tíminn okkar allra. Í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
5: Glugga og húllífar í miklu úrvali. Arctic Trucks, Klettholsi 3.
6: Þegar tími verður að gjöf. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
7: Fagleg litaráðgjöf og framúrskarandi þjónusta alla daga. Sérefni, leiðandi í litum.
8: Flísahellur góð lausn fyrir svalirnar og garðinn. Þær færðu í vitt flísaverslun.
9: Komin tíma á framhaldsnám? Viltu tækifæri núna? Við tökum vel á móti þér í HA. Umsóknarfrestur til 5. júní á unag.is. Háskólinn á Akureyri.
10: Á subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á subway.is.
11: Á Íslandi reynir á allt. Það rigning, frost, sól og vindur. Þess vegna verði okkar málarar jötun akril múrmálingu utan hús. Húsasmiðjan.
12: Snickers vinnuföt færði hjá Hægi EHF Stórhæða 37 í vefverslun okkar Hægi.is og í öllum verslunum Bíkó.
13: Mikið úrval notaðra bíla, allir ástandskoðaðir. Kauptuð notaðan bíl hjá Brimborg.
14: Vefverslun kemi í rópin allan sólaringin. Kemi.is.
15: Besti bitin af þorskinum. Fjórir ljúffengi þorskknakkar í handhægum umbúðum í næstu verslun. Samherji.
16: Nú eru sumardagar í betra baki. Við bjóðum nú 20% afslátt af völdum vörum. Komdu og gerðu frábær kaup. Betra bak.
17: Bremsur, bremsurnar í lag.

0: Þetta er Gullbylgjan. Fleiri hestöfl í heyskapin. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.
1: Nú eru stofudagar í húsgagnahöllinni. Glæsilegir sófar, hægindastólar, mottur og falleg húsgögn með 20% afslætti. Húsgagnahöllin.
2: Ekki allt plast með skilagjaldi. Kynntu þér hvað má og hvað má ekki á endurvinnslan.is.
3: Pallaefni, fura, hitameðhöndlaður askur, bambus og fleira. Húsasmiðjan.
4: Sumar Kropp Nóa Sirius biokropp með piparbrjósik. Þú bara verður að smakka. Nói Sirius.
5: Heitir og kaldi pottar, sánur og innfraklefar. Normex.is.
6: Flott föt fyrir flottar konur. Lítu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
7: Ertu í framkvæmdahugleðingum? Hjá SG-verk eru vanir menn í öllu sem kemur að viðhaldi og endurbótum húsa og tréverkis. SG-verk. Þú finnur okkur á Facebook.
8: Leigusamningurinn þinn að öllum líkindum skráningaskildur. Það bara einfaldast að gera samningin inn á myiglu.is því þar fer hann beint til húsnæðis og mannvirkjastofnunar.
9: Íslenskar gúrkur. Þú veist hvað þær koma. Sölufélag garðyrkjumanna.
10: Hvernig hljómar rafbíll? BL
11: Þakefni, þakefni, þakefni. Engar verðhækkanir á þakefni út mæ. Nú tíminn til að tryggja þér gæði. Þakefnasala Íslands.
12: Afmæli sprengjan hafin. Volt fagna 3 árum á Íslandi með geggjuðum tilbúðum frá vinsælum stöðum.

0: segja mér að ef ég held mínu striki með orkulyklinum, fá ég glaðninga á 3 mánaða fresti og dæli svo frítt. Næs. Nice. Orka.
1: Leyskynir. Úrslitaleikur HM er knattspyrnu viðburður ársins. Vinnur þú miða í boði Leys og opinberum styrktaraðila HM 2026.
2: Instinct 3 snjallúralínan frá Garmin er ævintýrlega flott. Grjóthart GPS-úr með AMOLED eða sólarhleðslu, vasaljósi og öllu hinu. Garmin búðun öðurhvarfi, garmin.is.
3: Okkar vinsælustu bílar nú á einstöku sértilboði. Kíktu við á Laugaveginn. Hekla.
4: Eigum mikið úrval til leigu af rafstöðum, jarðvegsþjöppum og loftpressum. Pantaði núna í síma 565-4646 eða kíktu á armar.is. Armar.
5: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
6: Veisla framundan. Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veislu hjá bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistari, síðan 1977.
7: Viltu vita hvað pallurinn kostar? Prófaðu pallareiknivélina á húsa.is. Húsasmiðja.
8: Góðan daginn, svafstu vel í nótt? Svefn og heilsa skiptir þig

0: Útiflísadagar í Álfaborg. Mikið úrval af útiflísum á tilboðsverði á útiflísadögum í Álfaborg. Kíktu við í Skútuvoginn. Álfaborg. Allt á gólfið.
1: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublik, Smiðjuvegi 2.
2: Hvernig hljómar rafbíl? BL
3: Er komin tími á nýja glugga? Hágæða danskir gluggar frá Rational og Velfak á frábæru verði. Húsasmiðjan.
4: Vegabréfin eru mætt. Sjáumst á N1-um í sumar. N1 vegabréf. Ertu með? N1.
5: Við mælum, framleiðum og setjum upp sturtugler sem passar fullkomlega í þitt baðherbergi. Samverk Smiðjuvegi 2, samverk.is.
6: Ný rafmagnsskrifborð mætti hirsluna, en ódýrar en áður. Kynningaverð í maí, verð frá aðeins 45.000 krónum. Hirslan skeifunni og hirslan.is.
7: Geymslu og búslóðagámar til leigu, margar stærðir í boði, stolpigámar.is.
8: Ótakmarka heimanet og farsími á 8.990 krónur. Kosmos.
9: Winkler Vorn, vassvörð sem hefur reynst einstaklega vel við íslenskar aðstæður. Svalagólf, útitröppur, iðnaðagólf, kæligeymslur og mjólkurhús. Flísabúðin, Stórhöða 21.
10: Komdu í humarsúpu hjá okkur í dag. Opið frá 11 til 21. Bryggjan, Grindavík.
11: Grænir dagar. Alltaf 40% afsláttur af öllum garðhúsgögnum. Jysk. Góð tilboð.
12: Allt fyrir borðstofuna. 20 til 40% afsláttur af borðstofuhúsgögnum. Sjáumst í næstu verslun Ylva og á ylva.is.
13: Vanda þak er ekki bara útlit, það er öryggi. Bygging og viðhald eru sérfræðingar í þakskiptum og bjóða frítt verðmat. Fagmennska sem sést og endist. Bygging og viðhald.
14: Þú fær réttu efnin í allar múrviðgerðir hjá okkur. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
15: Í Duett getið þið verið með sameiginlegan reikning, borgað kröfur, séð rafræn skjöl og nú safnað saman í Bauk. Indó, ekki banki, ekkert bull.
16: Halló, þetta er Raggi of Moses and Men og við ætlum að halda tónleika í Kaplakrika 17. oktober. Miðasala á tix.is.
17: Gleðilegt vor! Þú fær garðverkfæri með 15 til 20% afslætti í apríl og maí. Verslanir Sindra Allland og sindri.is.
18: Eru djúpgámar á þínu heimili eða vinnustað? Við hreinsum djúpgáma með skilvirkum hætti. Íslenska gámafélagið, gámafélagið.is.
19: Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brimborg.
2: Gluggaþvottur. Glersýn.
12: Opnum klukkan 8. Bendel Tangarhöfða 1.
6: Eitt mesta úrval að notuðum skrifstofuhúsgögnum. Endurnýtum og spörum. efnisveitan.is.
7: Klukkan 8. Gunnar Einir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni. Enn og aftur hrjá mönnunar vandræði Æslandeir en ferð til Rómar sem átti að fara í lofti 10 mínútur fyrir 8 nú í morgunsárið var í gærkvöldi frestaðum tæpar 2 klukkustundir eða fram til klukkan 9:30. Guðni Sigurðsson upplýsingafulltrúi Æslandeir staðfest í samtali við fréttastofu að orsök þessara tafar megi rekja til þess að ekki tókst að manna vélina í tæka tíð. Æslandeir hefur á síðustu vikum átt í vandræðum með að manna vélar sínar og forstjóri flugfélagsins hefur sakað flugmennum að stunda óformlegar aðgerðir í tengslu við kjaraviðræður. Æslandeir við félag íslenskra atvinnuflugmanna eða FÍA sem nú standa yfir. Formaður FÍA hefur hins vegar hafnað þessu ítrekað. Hildur Björnsdóttir, oddviti sjálfstæðismanna í borgarstjórn Reykjavíkur fundaði með sínu fólki í gær og í dag mun hún hitta oddvita hinna flokkana í borgarstjórn.

0: til að ræða næsta meiri hluta eftir kosningar sem framfóru laugardag. Sjálfstæðarflokkur hlaut nýju kjörna fulltrúa í Reykjavík og meðan við skiptingu hinna sætana blasa tvær meiri hluta samsetningar við til að byrja með í það mista. Annars vegar meiri hluti með þremur fulltrúum Miðflokks eða með tveimur fulltrúum Viðreisnar og einum frá Framsóknarflokki. Nafn Heiðu Bjargar Hilmisdóttur fráfarandi borgarstjóra var strikað út 1161 sinni á seðlum sem greiddir voru samfylkingunni í Reykjavík í kosningunum sem nemur 9,12% atkvæða til samfylkingar. Þetta hafði þó ekki áhrif á uppröðun listans. Samantekt útstrikanir eða aðrar breytingar á framboðslistum kjörina aðalfulltrúa í borgarstjórn hefur verið birtur. Hann má finna á vísi en engin annar frambjóðandi fékk álíka margar útstrikanir á heiða. Næstur á eftir henni Brynjar Níelsson í þriða sæti á sjálfstæðismönnum. 368 kjósendur sjálfstæðisflokks strikuðu hann út. Á Akureyri erum menn ekkert að tvínóna við hlutina en þar byrjuðu meirihluta viðræðu strax í gær. Sex manna meirihluti ellista sjálfstæðisflokks og miðflokks fjall í bænum en nú stendur til að reyna að mynda nýjan meirihluta þar sem ellistinn og sjálfstæðisflokkur skipta út miðflokki fyrir framsókn til að halda samstarfinu áfram. Þetta staðfestir Óðinn Svan Óðinsson, oddviti ellistans í samtali við fréttastofu í gærkvöld. Ellistinn tapaði manni í kosningunum og er nú jafnstór sjálfstæðisflokki í bænum með tvo fulltrúa hvor flokkur. Og byggðalistinn fokallaði bætti við sig fulltrúa í sveitastjóð Skagafjarðar í kosningunum. Meiri hluti sjálfstæðarflokks og framsóknarflokks hélt velli en framsók tapaði þó töluverðu fylgi og einum fulltrúa á meðan sjálfstæðarflokkur bætti við sig. Fréttavefurinn Skagfirski feikir greinin nú frá því að sjálfstæðismenn ætli nú eftir 12 ára meiri hluta samstarf með framsókn að hefja meiri hluta verið við byggðalistan. Þetta hefur feikir eftir oddvita framsóknarflokksins Einari Eðvald Einarssyni. Tveir sjúkrabílar og einn dælubíll voru sendir á vettvang slyss þar sem tveir bílar höfnuðu utan vegar á Reykjanesbrautinni við Breiðholtsbraut í gærkvöld. Talsverður fjöldi lögreglubíla var einnig á vettvangi. Sjónarvotta lýsa því að lögregla hefði veitt öðrum bíl eftirför sem endaði með þessum árekstri. Varðstjóri slökkviliðsins á höfuðborgarsvæðinu segir að þrír hafi verið fluttir á slysadeild en að öðru leyti gat hann ekki tjáð sig um aðkomu lögreglu að málinu. Hið minnsta tveir bílar sjást á myndskeiði sem fréttastofu bárust af vettvangi talsvert illa leiknir. Báðir bílarnir höfnuðu utan vegar og einum var ekið utan í tré í vegkantinum. Annar sjónarvottur hafði svo samband við fréttastofu í nótt sem hann lýsi því að hafa séð lögreglu veita bíl sömu tegundar og umræðir eftirför á Reykjanesbrautinni við afleikarann af Vogum. Því virðist eftirförin hafa hafist einhvers staðar á Suðurnesjum. Sá er hafði samband taldi víst að bílnum hefði verið ekið þar á 170 km hraða á klukkustund. Myndbönd af þessu atviki að finna á Vísi. Lai Ching-te, forseti Taiwans, segir þarlend stjórnvöld ekki ætla að grípa til aðgerða sem geta leitt til átaka, en á sama tíma muni þau ekki gefa eftir sjálfræði landsins. Ummælin lét forsetin falla í kjölfar heimsóknar Donald Trump bandaríkja forseta til Kína, en eftir fund með Xi Jinping varaði Trump stjórnvöld í Taiwan við því að vera að flagga mikið sjálfstæðisbaráttu sinni. Trump sagði afstöðu bandaríkjanna til Taiwan ekki hafa breyst, en gaf hins vegar til kynna að hann vilja ekki ögra kínverjum sem stendur. Miðlar í Kína segja að Xi hafi komið þeim skilaboðum á framfæri við Trump að Taiwan sé mikilvægasta málefni í samskiptum ríkjanna tveggja og að máli gæti mögulega litil átaka eða verður ekki höndlað rétt. Bandaríkjamenn hafa skuldbundið sig til að verja Taiwan fyrir árás frá Kína, en efasendur eru nú uppi að Trump muni raunverulega grípa til aðgerða ef kínverjar reyna að taka eyríkið með valdi. Fréttir verða næst aðar klukka 9, þanga tilfinnið allt þessi mál og fleiri á vefnum okkar Vísi.
1: Ali Bacon. Alvöru bacon. Alvöru bragð. Ali.

Já, góðan og blessaðan daginn, það Páll Sævar Guðjónsson sem heilsar hér á Gullbylgjunni og í dag mánudagur, það 18. maí og því líka helgi að baki, kosningar, Eurovision og það allt saman og ég ætla að vona að helgin hjá ykkur hafi verið góð. Mín var góð, en dagur

0: Já, þessi drottning er alveg ótrúlega flott. Aretha Franklin, you make me feel like a natural woman.
1: Skoteldi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
2: Ekki láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn er í appinu. Íslandsbanki.
3: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
4: Á að smíða pall í sumar. Gerum þetta saman. Bíkó.
5: Hann fer í fjallgöngur. Hann elskar að tjalda. Hann er útilegumaðurinn.
6: Hvernig vaknaði þú í morgun? Komdu á dínudaga í Dorma og saman finnum við draumarúmið þitt með 20% afslætti. Dorma, láttu drauminn rætast.
7: Það er alltaf rétti tíminn til að eignast vandaðan heitan pott á hagstæðu verði. Normex.is. Við opnum klukkan 8. Þótt Þorgrímsson og Kó Ármúla.
8: Frábært úrval af trekk barnahjólum. Örninn, Faxafenni 8, Örninn.is.
9: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
10: Blákorn, graskorn og gróðumold. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
11: Heyrðu umskiptin. Fáðu heyrnartæki til reynslu. Heyrn.is. Kobói.
12: Vertu með kropp í sumar. Það komið nýtt bíókropp með piparbrjósik. Nói Sirius.
13: Úrval af Orvis gæða veiðivörum á góðu verði. Vesturöst, laugavegi 178. Vesturöst.is.
14: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is. Þú getur sótt eða fengið sent heim. Lyfjaval. Heilsa og hamingja.
15: Grillbúðin á afmæli. Við fögnum með sjóðandi heitum afmælistilbúðum í allt sumar. Húsasmiðjan.
16: Varahlutir, olíur, efnavörur, ferðavörur og alls konar fyrir bílinn. Stilling.
17: Þú færð hylki í prentaraðinn hjá okkur. Skrifstofuvörur Skútuvogi. Skrifstofuvörur.is. Við sendum með dropp og póstinum allt land.
18: Er ekki best að fara bara? Fara.is. Ekki bíða, bara fara.
19: Vertu klár fyrir sumarið með vinnupöllum. Álpallar, stálpallar, sala og leiga á vaffpallar.is.
20: Ertu í söluhugleðingum? Bíll.is.
21: Mest keyptu byssuskápar á Íslandi. Til á lager og til afgreiðslu strax. Veiðihornið Síðumúla. Veiðihornið.is.
22: Afmælishátíð Bauhaus er byrjuð. Nýtt risa afmælisblað með gæðavörum á frábæru verði. Allt frá pallaolíu, parketti, blómum, baðinréttingum, grillum og allt fyrir garðinn á afmælisverði. Afmælisblaðið finnur inn á Bauhaus.is. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.

Þetta er breska sveitin Tok Tok og lagið It's My Life og gerði alveg ótrúlega góða lukku á sínum tíma. Höldum áfram með svona breskar og þetta er líka bandarist tónlist sem farin hér á stað. Þetta er ofur sveitin Fleetwood Mac, You Make Loving Fun.

0: Bylgjan.
1: Fleiri hestöfl í heyskapinu. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.
2: Nýr Honki EHS 5, fjórhjóladrifin og 100% rafmagn. Glæsileg hönnun, tæknileg fullkomnun, kraftur og lúxus í hverri ferð. BL Sæfaröfða.
3: Þyrpingin hefur hægt á sér. Röðin nær núna eins langt og augað eigir. Það er augljós ókyrð yfirvofandi. Á sama augnabliki þýtur áfram önnur skepna, glansandi, tignaleg og lágvar. Þetta er E-Elja, nýtt íslenskt rámasfjallahjól frá Lauf Cycles.
4: Nú eru stofudagar í húsgagnahöllinni. Glæsilegi sófar, hægindastólar, mottur og falleg húsgögn með 20% afslætti. Húsgagnahöllin.

0: netöryggistrygging Varðar hjálpar þínu fyrirtæki að takast á við netárás. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
1: Júrom geislahitarar á pallinn 20% afsláttur. Húsasmiðjan.
2: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í VATT Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér. Hvernig væri húsið með rauðri álklæðningu, grænum panel, grárri trapesu eða bara blöndu? Kíktu á limtrévirnet.is og sjáðu hvernig húsið þitt gæti litið út með klæðningunni okkar. Limtrévirnet.
3: Ertu engu bættari? Bótaréttur.is innheimta slysa og skaðabóta.
4: Business Central er sveigjanlegt viðskipta og bókhaldskerfi í skýinu sem stækkar með þínu fyrirtæki. Hafðu samband. Væs.
5: Hvernig vaknaði þú í morgun? Komdu á dínu daga í Dorma og saman finnum við draumarúmið þitt með 20% afslætti. Dorma. Láttu drauminn rætast.
6: Lífræn skólprinsistöð sem uppfyllir allar ítrustu kröfur gæði hreinsunar. Engin hefðbundin situlögg og 25 ára ábyrgð. Iðnver.is.
7: Vistvætni Viðar pallaolía og viðarvörn kemur pallinum og tréverkinu í sumarbúning. Þú færð vistvætni Viðar hjá Slippfélaginu.
8: Í Æsver Magazine finnurðu heilan heim af vönduðum útivistafatnaði, skóm og fylgjulutum. Æsver, þín útivist, þín ánægja.
9: Þú verður bara að prófa. En ney.
10: Ekki allt plast er með skilagjaldi. Kynntu þér hvað má og hvað má ekki á endurvinnslan.is.
11: Fagnaðu afmæli Bauhaus. Afmælistilboð á verkfærum, málningu og parketti í takmarkaðan tíma. Ekki láta risa afmælisblað Bauhaus framhjáðu fara. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
12: Nú eru síðustu forvöð að tryggja sér Dacia Bigster á gamla verðinu. Fjórhjóladrifin rúmgóðan fjölskyldujeppa þar sem falleg hönnun, fjölhæfni og sparneitni er í fyrirrúmi. Komdu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Sæfrauða.
13: Góðan daginn. Það er tvennt sem skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
14: Bestu lög allra tíma.
15: Gullbylgjan.

Þetta er bossinn sjálfur hér á Guldbylgjunni 909 Bruce Springsteen og lagið Hungry Heart en klukkan var þar 4 mínútur í 9. Við fáum fréttir frá fréttastofu sínar á slaginu klukkan 9.

0: framtíðinni með Vaff P.Vaff lífeyristryggingu. Með því að spara núna, nýtir þú heilmikils frelsis síðar. Kynntu þér Vaff P.Vaff lífeyristrygginguna á vaffpvaff.is. Framtíð sem þú getur treyst á.
1: Er komin tími á nýja glugga? Hágæða danskir gluggar frá Rational og Velfak á frábæru verði. Húsasmiðjan.
2: Ný sendinga Bambus rúmfötum og lökum frá Lindesign. Silkimjúk snerting og hitastillandi gæði, nú einnig gott svottuð. Nýr dökkbrúnn litur. Lindesign.is.
3: Cube rafhjólin eru komin. Cube rafhjólin eru í sérflokki og hafa sannað sig við íslenskar aðstæður. TRI Verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík. TRI.is.
4: Nú eru sumardagar í betra baki. Við bjóðum nú 20% afslátt af völdum vörum, komdu og gerðu frábær kaup. Betra bak.
5: Á meðan þú ströglar við tækni sem stendur ekki undir þínum kröfum, verðum við hér. Því hjá Húsgvarna höfum við fullkomnað garðsláttinn með slátturróbót í 30 ár. Gerðu það rétt með Húsgvarna. MHG verslun víkur hverfi átta.
6: Förum saman í fyrr.
7: Verum saman í sögur.
6: Veikum neistan á.
7: Förum í útinn. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
8: Þú færð Napoleon gasgrillin í Bíkó.
9: Sko, ég lýsi því sem við láta gera, pósta því á Giggo og giggarinn sækir um. Vá, wow, fljótt að gerast. Giggo, góð redding.
10: Kemdi að frísnir aftur til Íslands.
11: This is the thing about millennials.
10: 2007. september í Elborg Hörgur.
11: You're the worst people that have ever lived.
10: Miðasalæð er hálfið. Sena læð.
12: Þakefni, þakefni, þakefni. Engar hækkanir á þakefni út mæ. Tryggðu þér gæði á góðu verði. Þakefnasala Íslands.
13: Hér er gjafakort Smáralindar, draumagjöfin fyrir þau sem eiga allskonar en vantar ýmislegt. Hér er Smáralind.
14: Er viðburður framundan? Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is
15: 30% afsláttur af hágæða glerjum. Æsland glerugna verslun.
16: Helgar tilboð í Ylva. Skott sófar á 25% afslætti alla helgina. Sjáumst í verslunum Ylva. Kauptúni, Akureyri, Selfossi og á ylva.is.
17: Komdu skoðaðu Jack, nýtt og spennandi rafbílamerki á Íslandi. Suzuki, skeifunni 17.
18: Tré og runnar í úrvali. Gróðrastöðin Mörk.
19: Þú fæst láttuvilar, orf, hekk, klippur og keðjusægir hjá okkur. Þór HF.
20: Suma partíið hjá okkur Partíland Holtagörðum og Partíland.is.
21: Klukkan er 9, Gunnar Einir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni. Enn og aftur hrjá mönnunar vandræði Æslandir en fer til Rómar sem átt að fara í loftið 9 mínútur fyrir 8 í morgun var í gærkvöld frestað tæpar 2 klukkustundir eða fram til klukkan 9:30. Guðni Sigurðsson upplýsingafulltrúi Æslandir staðfesti í samtali við fréttastofu að orsök þessara tafar megi rekja til þess að ekki gekk að manna vélina í tæka tíð. Æslandir hefur á síðustu vikum átt í vandræðum með að manna véla sínar og forstjóri flugfélagsins hefur sakað flugmenn að stunda óformlega aðgerðir í tengslu við kjaraviðræður. Formaður félags íslenska atvinnuflugmanna hefur hafnað þeim ásökunum. Oddviti sjálfstæðismanna í borgarstjórn Hildur Björnsdóttir fundaði með sínu fólki í gær og í dag mun hún hitta oddvita hinna flokkana til að ræða næsta meirihluta í borgarstjórn eftir kosningarnar sem framfóru á laugardag. Sjálfstæðisflokkur hlaut 9 kjörna fulltrúa í Reykjavík og miðað við skiptingu hinna sætana blasa 2 meirihluta samsetninga við til að byrja með í það minnsta. Annars vegar meirihluti með 3 fulltrúum Miðflokks eða með 2 fulltrúum Viðreisnar og 1 frá Framsókn. Nafn Heiðu Bjarkar Hilmisdóttur fráfarandi borgarstjóra var strikað út 1161 sinni á seðlum greiddum samfylkingu í Reykjavík. Hann er með 9,12% atkvæða til samfylkingar. Það hafði þó ekki áhrif á uppröðun listans samantekt útstreikanir eða aðra breytingar á framboðslistum í borgarstjórn var birt á vef Reykjavíkurborgar í gærkvöld og hana má finna á Vísi. Engin annar frambjóðandi fékk

0: álíka margar útstrikanir og heiða. Næstur á eftir henni Brynjar Níelsson í þriða sæti á sjálfstæðismönnum en 368 kjósendur sjálfstæðisflokks strikuðu hann út. Þóra Ásgeirsdóttir, framkvæmdastjóri Maskínu, segir að skoðanakannanir sem gerða voru í aðdraganda sveitarstjórnarkosninganna nú hafi verið óvenju fáar í þetta sinnið. Maskína og Gallup voru einum hituna að þessu sinni. Hún segir að kannanir Maskínu hafi verið mjög nálægt úrslitunum ef litið til Reykjavíkur í það minnsta.
1: Við vorum sem sagt 1% meðaltali frá niðurstöðu kosninga.
2: Já.
1: Okay. En þetta auðvitað, en mesta frávíki hjá okkur var hérna Miðflokkurinn. Við vorum með hann og lágan 2,8%.
2: Hérna í Reykjavík.
1: Já, nú ég bara að tala Reykjavík.
2: Já.
1: Og hérna Gallup var líka nálægt, þeir voru 1,22%. Þeir voru með samfylkinguna svolítið mikið háa, það munaði 3,5%. Mm. Og svo voru þeir með hérna framsók kannski aðeins hérna of lága.
3: En hvernig skýrist þessi munur á milli þá kannana?
1: Fyrst og fremst skýrist þetta náttúrulega á því að við erum að mæla mannlega hegðun. Og það bara ekki alltaf þannig. Það til samkvæmt íslensku kosningarannsókninni, þá eru 25% taka ákvörðun á kjördag.
0: Sagði Þóra Ásgeirsdóttir framkvæmdastjóri Maskínu í bítinu á bylgjunni í morgun. Og í dag verður hæg austlægið að breytilega átt og bjartviðri en eftir hádegi þykknar þó aðeins upp austan til með dálítilli rigningu eða súld og á austfjörðum útlit fyrir þokur oft af og til. Hiti 4-14 stig svalast við austurströndina. Og fréttir verða næstaðar klukkan 10, þanga tilfinnið allt þessi mál og fleiri á vefnum okkar Vísi.
4: Sumir flækja þetta, aðrir kunna þetta. Preppa, grilla og njóta. Sumargrillið með Ali.

0: Þetta er Gullbylgjan.
1: Takk hérlega fyrir þetta, fréttastofa sýnar og við höldum áfram með tónlistinni hér á Gullbylgjunni á þessum líka fína mánudegi. Það er 18. maí í dag og við verðum samferða hér á Gullbylgjunni til klukkan 11 og á eftir. Fullt af frábæri tónlist að sjálfsögðu og svo er klukkan 9:30, þá rennum við í lag dagsins í dag. En þetta er meistari Joe Cocker sem er farin hér á stað. Já, er ekki sumarinn komið? Summer in the

0: þegar maður heyrir þetta lag þá langar manni alltaf að henda í einhverja spilagaldra stílmiljöndband hér á Gullbylgjunni 909 og lagið Abrakadabra. Framundan eru stutt skilaboð, svo býða Abba, Björgvin Halldórsson og Líó segir, svo förum við í lag dagsins í dag.
1: Gullbylgjan.
2: Ekki láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn er í appinu. Íslandsbanki.
3: Hvernig vaknaði þú í morgun? Komdu á dínu daga í Dorma og saman finnum við draumarúmið þitt með 20% afslætti. Dorma, láttu drauminn rætast.

0: Það er ekki eftir neina að bíða. Þú getur enn tryggt þér gott sumar í sumar. Æslander.
1: Afmælisbrengjan hafin. Volt fagna þremur árum á Íslandi með geggjuðum tilboðum frá vinsælum stöðum. Alltaf 40% afsláttur. Pantaðu í appinu og við komum með veisluna heimað dyrum á 30 mínútum. Volt. Heimsend.
2: Taktu spjalli við þjónustufulltrúa Sparisjóðsins og farðu við fjármálin. Nánar á spar.is. Sparisjóðurinn fyrir þig og þína.
3: Heilsa skiptir máli. Svefn skiptir máli. Svefn og heilsa með þér.

0: ársins hjá Páli Sævari.
1: Og þá komin tími við kíkjum á lag dagsins. Við förum til ársins 1942 eða til baka 84 ár. Því að í dag fagnar 84 ára afmæli Albert Hammond sem frá Gíbraltar. Ég hélt nú alltaf að hann væri frá Bretlandi. En hann söngvari, lagahöfundur og einnig upptöku stjóri. Árið 1966 stofnaði hann sveit sem að heitir Family Dog en hún gerði nú ekki góða hluti. En svo var það árið 1972 að hann sendi frá sér lagi It Never Rains in Southern California sem hann náði í fimmta sæti á breska vinsaldalistunum en svo var hann líka í samstarfi við Hollies og hann samdi lagið Því er þetta í bríð en í tilefna því að Albert Hammond 84 ára gamall í dag þá er lag dagsins í dag hér hjá mér á Gullbylgjunni lagið It Never Rains in Southern California

0: Debbie Harry og hljómsveitin Blondie lagið Call Me sem var svo vinsælt á sínum tíma, alveg ótrúlega flott lag sem lifir svo góðu lífi enn þann dag í dag.
1: Bestu lög allra tíma.
2: Þetta er Gullbylgjan. Fleiri hestöfl í heyskapin. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.
3: Baðlínan. Heildarlausnir í baðherbyggjum. Baðlínan.
4: Pallaefni, fura, bambus, hita með höndlaður, askur og fleira. Húsasmiðjan.
5: Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að velja málefni. Besti tíminn til að hafa áhrif. Besti tíminn er okkar allra. Í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
6: Cube rafhjólin eru komin. Cube rafhjólin eru í sérflokki og hafa sannað sig við íslenskar aðstæður. TRI Verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík.

0: koffín, sykurlaust.
1: Vertu með Bauhaus í afmælisfögnuði. Njóttu gæða tilboða á öllu sem þú þarft fyrir verkefni þín. Verslaðu núna og sparaðu stórt. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
0: Hádegin á Fröken Reykjavík eru engu öðru lík. Fröken Reykjavík, Kitchen and Bar, Lækjargötu 12.
2: Tútor rafgeymar fyrir húsbílinn, hjólhýsið, fellihýsið og sláttutraktorinn. Skorri bílsöða, skorri.is.

0: Áski Bar. Nú eru risa tax-free dagar. Hagkaup. Fjörukráin. Heimilismatur alla virka daga frá 11:30 til 15. Fjörukráin.
1: Flísahellur er góð lausn fyrir svalirnar og garðinn. Þær færðu í vitt flísaverslun.
2: Góðan daginn, svafstu vel í nótt? Svefn og heilsa skiptir þig.

og vinkonur hennar í La Bella í The Lady Marmalade og þetta kemur fyrir í Moulin Rouge í svo ótrúlega flottir útgáfi. Jæja, það er stutt í fréttir og þær koma á slaginu klukkan 10 að sjálfsögðu en fram að fréttum það Eric Clapton og hitt frábæra lag Wonderful Tonight.

0: sumarsins er mætt. Nýtt bíókropp með piparbrjósik. Þú bara verður að smakka. Nói Sirius. Nýr og breyttur fjörður. Verslanir, veitingar og þjónusta. Allt á einum stað. Fjörður Verslunarmiðstöð í hjarta Hafnarfjörðar.
1: Hafðu hemil á þér. Góðar bremsur eru gull.

0: Gagn og gaman með IKEA PS. Væntanleg 21. maí.
1: Ertu með í ferðalag í sumar? Sjáumst á N1. N1 vegabréf.

0: Tímalausar útskriftagjafir. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
1: Hollur og heiðarlegur matur. Spýran, Garðheimum.
2: Rennur hreinsun. Glersýn.
3: Þrýfum garðinn saman. Bíkó.
4: Byssuskápar og verðmætaskápar í úrvali á vesturöst.is. Vesturöst, sérverslun veiðimannsins.
5: Klukkan 10, Gunnar Einir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni. Skemmtiferðaskipið MVAF Hontíu sem nú komið til hafnar í Rotterdam í Hollandi, þar sem tilstendur á sótreinsaða, útgerðskip sínstefnir enn á að senda það síðan í norðurslóðaferð til Íslands í þessum mánuði. 25 manna áhöfn og 2 læknar vorum borðið í skipinu þegar það kom til hafnarborgarinnar Rotterdam í morgun og áhöfnin nú komin í sótkví. Farþegunum hafði þegar verið komið frá borði á Kanaríeyjum á dögunum og þeir fluttið til síns heima. Ræstitæknar í hvítum sótvarnaklæðum gengu síðan borðið í skipið í morgun og verður það sótreinsað í samræmi við hollenskar lýðheilsuleiðbeiningar. Heilbrigðisstarfsmenn munu svo kanna skipið áður en því verður veitt heimild til að sigla með farþega á ný. Útgerðarfélagsskipsins segist ekki sjá fyrir sín eina breytingar á siglinga áætlun og AP fréttastofan segir að Hondíu segi því að sigla frá Íslandi í lok þessa mánaðar. Svo við risneskipið eigi að leggja frá Keflavík og koma síðan við í Ísafjarðardjúpi og á Eyjafirði áður en haldið enn norðar. Hildur Björnsdóttir, oddviti sjálfstæðismanna í borgarstjórn, fundaði með sínu fólki í gær og í dag ætlar hún að hitta oddvita hinna flokkana til að ræða næsta meirihluta eftir kosningarnar sem framfóru á laugardag. Sjálfstæðisflokkur hlaut 9 kjörna fulltrúa í Reykjavík og miðað við skiptingu hinna sætana blasa 2 meirihluta samsetningar við til að byrja með í það minnsta. Annars vegar með 3 fulltrúum Miðflokksins eða 2 fulltrúum frá Viðreisn og 1 frá Framsókn. Nafn Heiðu Bjargar Hilmisdóttur, fráfarandi borgarstjóra, var síðan strikað út 1161 sinni á seðlum greittum samfylkingunni í Reykjavík. Það hafði þó ekki áhrif á uppröðun listans. Samantektum útstrikanir hefur nú verið byrt á vef Reykjavíkuborgar og hann má finna á Vísi. Engin annar frambjóðandi fikk álíka margar útstrikanir á Heiða. Næstur á eftir henni er Brynja Níelsson í þriðasæti á sjálfstæðismönnum en 368 kjósendur sjálfstæðisflokks strikuðu hann út. Þóra Ásgeirsdóttir, framkvæmdastjóri Maskínu, segir að skoðanakannanir sem gerða voru í aðdragandi sveitarstjórnarkosninganna hafi verið óvenju fáar í þetta skiptið, en Maskína og Gallup voru einum hituna að þessu sinni.

0: Hún segir að kannan í maskinu hafi verið mjög nálægt úrslitunum efri litið til Reykjavíkur í það minnsta.
1: Við vorum sem sagt 1% að meðaltali frá niðurstöðu kosninga.
2: Já.
1: En þetta auðvitað, en mesta frávikið hjá okkur var hérna miðflokkurinn, við vorum með hann og lágan um 2,8%
2: hérna í Reykjavík.
1: Já, nú ég bara að tala Reykjavík.
2: Já.
1: Og hérna Gallup var líka nálægt, þeir voru 1,22%, þeir voru með samfylkinguna svolítið mikið háa, það munaði 3,5% og svo voru þeir með hérna framsók kannski aðeins hérna of lága.
3: En hvernig skýrist þessi munur á milli þá?
1: Fyrst og fremst skýrist þetta náttúrulega af því að við erum að mæla mannlega hegðun og það er bara ekki alltaf þannig, það til þess að íslensku kosningarannsókninni, þá eru 25% taka ákvörðun á kjördag.
0: Sagði Þóra Ásgeirsdóttir, frangandastjóri Maskínu í Bítinu á Bylgjunni í morgun. Og frétti vera næstsaðar klukkan 11, þangað til finnið allt þessi mál og fleiri á vefnum okkar, Vísi.

0: er Gullbylgjan.
1: Takk hérlega fyrir þetta fréttastofa og við höldum áfram með tónlistina hér á Gullbylgjunni þegar klukkan farin að ganga 11 á þessum fína mánuði 18. maí í dag. Já, frábær helgi að baki og kosningarnar og Eurovision og þetta allt saman en aðteglisverð helgi á allan átt. En tónlistin hún stjórnar, þetta er Roy.

0: Það er nú einfaldlega þannig með þessa sveit, annarkort hún elskuð eða hötuð, það ekkert millimál. Þetta að sjálfsögðu Roger Hodgson og hljómsveitin hans Supertramp, Breakfast in America.
1: Bestu lög allra tíma.
2: Gullbylgjan. Fleiri hestöfl í heyskapin. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.
3: Boss bílavararhlutir og rafgeymar í miklu úrvali. Kemi.is
4: Nú eru sumardagar í betra baki. Við bjóðum nú 20% afslátt af völdum vörum, komdu og gerðu frábær kaup. Betra bak.
5: Nú eru alvöru Milwaukee tilboðsdagar hjá verkfærasölunni. Hörku afslættir, kaupaukar og happadrætti. Verkfærasalan. www.vffs.is
6: Gleðilegt sumar. Veiðikeppni fyrir öll börn og ungmenni í allt sumar. Allar upplýsingar á veiðihornið.is og í veiðihorninu Síðumúla.
7: Sigurlaust 7-Up Pink með fersku og bleiku límónu og hindberjabræði. Eigum við ekki að bleik okkur í sumar? 7-Up Pink.
8: Arion, Vörður og Stefnir láta fjármál og tryggingar vinna saman þannig að viðskiptavinni njóti þess í betri þjónustu og betri kjörum. Arion, Vörður og Stefnir.
9: Astasandinn frá iSerbs veitir einstaka vörn gegn geislum sólar. Taktu Astasandinn með í sólina og húðin verður sterk og glóandi. Öfluvirkni með íslensku Astasandinn frá iSerbs.
10: 30% afsláttur af hágæða glerjum. Iceland glerugnaverslun.
6: Gleðilegt sumar. Vor tilboð á vöðlum, skóm og veiðigræjum í veiðihorninu Síðumúla 8. Veiðihornið.is
11: Það ekki nóg að komast langleiðina. Stemdu á toppin. Goði. Best í nesti.
12: Kokkarnir veisluþjónusta. Útskriftaveislur. Farðin á kokkarnir.is
13: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
14: Sígræn ást. Gróðrastöði merk.

0: Are you on the internet? Isn't that for techno geeks with spreadsheets?
1: Við höfum ákveðið að fá okkur svona intranet. Þú getur hlustað núna á bylgjan.is. Gullbylgjan.

0: frelsandi að hlusta. Við frelsum þig frá amstri dagsins.
1: So, set you free.
0: Með bestu lögum allra tíma. Þetta er Gullbylgjan.

0: Ekki að láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn í appinu. Íslandsbanki.
1: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
2: Leigusamningurinn þinn að öllum líkindum skráningaskildur. Það bara einfaldast að gera samningin inn á myiglu.is því þar fer hann beint til húsnæðis og mannvirkjastofnunar.
3: Við eigum frábært úrval af góðum buxum í stærðum 34 til 60. Líttu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
4: Við fögnum 75 árum með frábæru verði á heilsurúmum. Vók fyrir heimilið, Síðumúla, Akureyri og á vók.is.
5: Nýr dagur, nýtt bragð. Kollab með vassmelónu og kaktusaldin bragði komið í verslanir. Kollab. Kollagen. Koffín. Sykurlaust.
6: Hér svarið við smurningunni. Nýttu þér sérkjör á smurþjónustu hjá viðurkendum þjónustuaðlum Toyota til 20. annars maí. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
7: Þegar ég segi net, segi þið gíró. Þegar ég segi þægileg, segi þið greiðslulaust. Þægileg. Akkurat. Atlantsolja. App lykillinn að lægra verði.
8: Sjáumst á Drunk Rabbit á eftir. Erum í Austurstræti 3.
9: Eldvarnarplötur fást hjá Þ. Þorgrímsson, Ármúla 29.
10: Nú eru rísa taxfrí dagar. Snyrtivörur, leikföng, föt, skór, búsáhöld og gjafavara. Allt með taxfrí afslætti. Hagkaup.
11: Grænir dagar. Alltaf 40% afsláttur af öllum garðhúsgögnum. Jysk. Góð tilboð.
12: Grillbúðin á afmæli. Við fögnum með sjóðandi heitum afmælistilboðum í allt sumar. Húsasmiðjan.
13: Bestu lög allra

Þá vantar klukkuna þess að er fáum mínútur í 11. Vaktinni hjá mér er lokið af þessum sinnum. Bragi Guðmundsson mætir á vaktina hér á eftir klukkan 1 og verður með ykkur til klukkan 4. Ég heiti Páll Sævar Guðjónsson, þinn jótið það sem eftirlifi dagsins, svo heyrjust þið á Gullbylgjunni í fyrramáli.

0: This is the way.
1: The Mandalorian and Grogu kemur í bíó 21. mæ. Forsala hafin.
2: Þú færð Napoleon gasgrillin í Bíkó. Skapaðu rétta andan á útisvæðinu. Í IKEA finnur þú fjölbreytt úrval af vörum fyrir útisvæði af öllum stærðum og gerðum. IKEA.
3: Nýr MGS6, fjórhjóladrifin og rafmögnuð hönnun. Glæsilegur jepplingur þar sem öryggi, tækni og þægindi eru í fyrsta sæti. BL Sæfaröða.
4: Það einfalt og fljótlegt að sækjum bílalán Landsbankans hjá öllum helstu söluaðilum nýrra og notaðra bíla. Við erum betri saman. Landsbankinn.
5: Elskaðu að eldast. Femarel örugg og árangursrík lausn gegn einkennum breytingaskeiðis án notkunar hormóna. Femarel byggð á rannsóknum leiðandi kvensjúkdómalækna og vísindamanna allan heim og ætlað að slá á einkenni tíðahvörfa. Þú færð Femarel í helstu stórmörkuðum og apótekum landsins.
6: Mest keyptu byssuskápar á Íslandi. Til á lager og til afgreiðslu strax. Veiðihornið Síðumúla. Veiðihornið.is
7: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is
8: Gaspumpur á lok og hlera. Gott úrval á góðu verði. Bílasmiðurinn HF, Bílsöða 16. Bílasmiðurinn.is
9: Komdu í glæsilega verslun Lindex í Kringlunni og skoðaðu úrvalið á lindex.is
10: Það gott að heyra. Eir.is Kobói
11: Okkar vinsælustu bílar nú á einstöku sértilboði. Kíktu við á Laugaveginn. Hekla.
12: Klukkan 11. Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni. Utanríkismálanefnd Alþingis afgreiddi á fundi sínum í morgun þingsályktunartillögu um væntanlega þjóðaratkvæðagreiðslu varðandi framhald aðildarviðræðna við Evrópusambandið. Pavel Bartosek formaður nefndarinnar.
13: Utanríkismálanefnd afgreiddi málið frá sér í morgun og við leggjum til að spurningunum verði breytt í samræmi við álit meirihluta stjórnskipunar eftirlitsnefndar þannig að spurt verði þann 29. ágúst á að hefja á ný aðildarviðræður við Evrópusambandið.
12: Og þetta var væntanlega meiri hlutin sem samþykkti þetta, minnihlutin hefur eitthvað við þetta athuga, hvað segir við þeirri gagnrýni?
13: Ég segi bara að tímalínu málsins hefur leið þetta fyrir allan tíman, það hefur reynt að bregðast vel við öllum hérna beiðnum um upplýsingar en það stóðu þetta alltaf til að við myndum hérna afgreða málið í byrjun maí og þá höfum við gert haldið þessu plani og nú er bara komað því að þingið í loka orðið afgreiðslu málsins.
12: Sagði Pavel Bartosek í samtali við fréttastofu nú rétt fyrir fréttir en minni hlutin í nefndinni hefur gagnrýnt það sem þau hafa kallað hastarlega afgreiðslu á málinu. Hildur Björnsdóttir oddviti sjálfstæðismanna í borgarstjórn Reykjavíkur fundaði með sínu fólki í gær og í dag mun hún hitta oddvita hinnaflokkana í borgarstjórn til að ræða næsta meiri hluta eftir kosningarnar sem framfór á laugardag. Sjálfstæðisflokkurinn hlaut 9 kjörna fulltrúa í Reykjavík og miðað við skiptingu hinnasætana blasa 2 meiri hluta samsetninga við til að byrja með í það minnsta, annars vegar með 3 fulltrúum Miðflokksins eða 2 fulltrúum Viðreisnar og eins frá Framsókn. Nafn Heiðu Bjargar Hilmisdóttur fráfarandi borgarstjóra var síðan strikað út 1161 sinni á seðalun sem greiddi voru samfylkingunni sem nefur 9,12% atkvæða til samfylkingar. Það hafði þó ekki áhrif á uppröðun listans. Samantektum útstrikanir og aðra breytingar á framboðslistum var birt á vef Reykjavíkur borgar í gærkvöld og hana má finna á Vísi. Engin annar frambjóðandi fekk álíka margar útstrikanir að Heiða. Brynja Níelsson í þriðja sæti á sjálfstæðismönnum fekk 368 útstrikanir á sitt nafn. Og skemmtiferðaskipið MVAF Hontius er nú komin til hafnar í Rotterdam í Hollandi þar sem tilstendur á sótreinsaða. Útgerð skipsins stefnir enn á að senda það í norðurslóðaferð til Íslands síðar í þessum mánuði. 25 manna áhöfn og 2 læknar voru um borði í skipinu þegar það kom til hafnar í Rotterdam í morgun og áhöfnin nú komin í sótkví. Farþegunum hafði þegar við komið frá borði á Kanaríum á dögunum og þeir fluttir til síns heima. Ræstitæknar í hvítum sótvarnaklæðum gengu síðan um borði í morgun og verður skipið sótreinsað hátt og látt í samræmi við hollenskar líðheils

leiðbeiningar. Heilbrigðis starfsmenn munu svo kanna skipið áður en því verður veitt heimild til að sigla með farþega á ný. Og fréttir verða næstaðar klukkan 12 en þangað til finnið allt þessi mál og fleiri á vefnum okkar vísi.

0: Hestbylgjan.
1: Fleiri hestöfl í heyskapinu. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.
2: Hápunktur vikunar lægra verð. Komdu og skoðaðu nýjustu vörurnar í ódýrast vikunar og finndu muninn. Bónus með þér í liði.
3: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
4: Allt til hreinsunar á vatni. Síur, síuhús og ufafljós. S-Hermann, Hyrjarhöða 2 og s-hermann.is.
5: Hæ, þetta Raggi í Of Monsters and Men. Við ætlum að halda tónleika í Kaplakrika 17. oktober. Miðasala hafin á tix.is.
6: Á Íslandi reynir á allt. Það rigning, frost, sól og vindur. Þess vegna verði okkar málarar jötun akril múrmálingu utanhús. Húsasmiðjan.
7: Nú eru stofudagar í húsgagnahöllinni. Glæsilegir sófar, hægindastólar, mottur og falleg húsgögn með 20% afslætti. Húsgagnahöllin.
8: Þolir þú hita, reyk og alvöru pressu? Við leitum að besta grillara landsins. Kynntu þér málið á barbecuefestival.is. Víking léttöl.
9: Við veitum faglega gluggahreinsun sem hjálpa þér að sjá heiminn í nýju ljósi á hverjum degi. Dagar óhindrað útsýni.
10: Ali Bacon. Ómótstæðilega gott. Alvöru bacon, alvöru bragð. Ali.
11: Ekki eyða þremur sólarhringum á önn í umferðinni. Lærðu heima. Háskólinn á Bifröst.
12: Þú finnur reiðhjól fyrir börnin í Bíkó.
13: Það opið í dag hjá okkur á Krókhálsinum. Komdu og reynsluaktu. Askja.
14: Bestu lög allra tíma.
15: Í allan dag þessi gömlu

0: óteldi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Ekki láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn er í appinu. Íslandsbanki.
2: Baðlínan. Heildarlausnir í baðherbyggjum. Baðlínan.
3: Ekki missa af risa taxfrítögum. Taxfrí afsláttur af snyrtivörum, leikföngum, fötum, skóm, búsáhöldum og gjafavöru. Hagkaup.
4: Nýr Honki EHS 5. Glæsileg hönnun, 100% rafmagn, fjórhjóladrifin, kraftur og luxus. BL Sæfarhöfða.
5: Festool batterís borvilar, batterís sægir, batterís höggborvilar, batterís stingsægir. Öll 18 volta línan frá Festool á lager. Ísól Ármúla.
6: Allt fyrir borstofuna. 20-40% afsláttur af borstofuhúsgögnum. Sjáumst í næstu verslun Ylva og á ylva.is.
7: Arbesko Tech. Vinnuskór sem eru léttir, öruggir og þægilegir allan daginn. Dynjandi skefinni 3, dynjandi.is.
8: Sonax bílahreinsivörur á afslætti í maí. Bíkó.
9: Heimavörn létt, heimavörn snjöll og heimavörn premium. Allt eftir hvað hentar best hverjum og einum. Heimavörn Securitas.
10: Þú færð hylki í prentaraðinn hjá okkur. Skrifstofuvörur Skútuvogi. Skrifstofuvörur.is. Við sendum með dropp og póstinum allt land.
11: Snickers vinnuföt færðu hjá Hagi EHF Stórhæða 37 í vefverslun okkar Hagi.is og í öllum verslunum Bíkó. Komdu og skoðaðu Jack, nýtt og spennandi rafbílamerki á Íslandi, Suzuki, Skeifunni 17.
12: Varahlutir, olíur, efnavörur, ferðavörur og alls konar fyrir bílinn. Stilling.
13: Skrúb. Gluggarhinsun. Skrúb.is.
14: Hann er fuglaskoðari. Hann fylgist með fuglum. Hann er útilegumaðurinn.
15: Pallaefni, staurasteypa, skrúfur og festingar. Allt fyrir pallin. Húsasmiðjan.
16: Sestu niður og safnaðu kröftum. Goði. Best í nesti.
17: Þrekk, barnahjól. Örugg og vönduð hjól sem þú getur treyst. Örninn, þín hjólabúð í 100 ár.
18: Það er meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
19: Nýr MG S6. Rafmögnuð hönnun, tækni og þægindi. BL Sæfarhöfða.
20: Rómantísk gardri. Gróðrastöðin Mörk. Bestu lög allra tíma.
21: Lifir enn í gömlum glæðum. Gullnir og nýjum.
22: Gullbylgjan.

0: Við spilum bara þessi gömlu góðu. Þetta er Guðbylgjan.
1: Ný rafmagnsgreiðborð mætti hirsluna, en ódýrar en áður. Kynningaverði í maí, verð frá aðeins 45.000 krónum. Hirslan skeifunni og hirslan.is.
2: Golfúr, fjarlæðamælir, höggreinir eða kylfutappar. Golflínan frá Garmin fæst hjá okkur. Garmin búðin ögurhvarfi, garmin.is.
3: Winkler One er umhverfisvænt viðgerðarefni fyrir þök, svalir og öll votrými. Auðvelt í notkun og hentar einstaklega vel fyrir íslenskar aðstæður. Lísabúðin, Stórhöða 21.
4: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
5: Förum saman í frí.
6: Verum saman í sög.
5: Reykjum neistan á ný.
6: Förum í útileg. Vikurverk. Allt í ferðalagið.
7: Business Central er sveigjanlegt viðskipta og bókhaldskerfi í skýinu sem stækkar með þínu fyrirtæki. Hafðu samband. Væs.
8: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum.

0: færðu í vitt flísaverslun. Lindex hefur opnað í Kringlunni. Kíktu til okkar í nýja verslun á annari hæð. Lindex. Garðurinn býður. Við eigum allt sem þú þarft. Í Bíkó.
1: Grænir dagar. Alltaf 40% afsláttur af öllum garðhúsgögnum. Jysk. Góð tilboð.
2: Logoflex. Þak gluggar. Logoflex.is. Logoflex. Tónakvarð 3.
3: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
4: Allar stærðir og gerðir af gámum til sölu eða leigu, stolpigámar.is.
5: Við hjálpum þér við val á varmadælum. Gastech, vaknaða nýju, gastech.is.
6: Brotin framrúða. Við hjá Karglas erum sérfræðingar í framrúðu við

0: rental.is.
1: Körfubílalega Glersín. Hjá P. Karlsson er mikið úrval af stórglæsilegum húsbílum. P. Karlsson.is.

0: Oddviti Sjálfstæðisflokksins mun í dag funda með oddvitum allra framboðana sem náðu fulltrúum inn í borgarstjórn. Viðræður eru hafna víðum land meðal annars stefnir í að Framsókn verð ekki meiri hluta í Skagafirði sem nær óheyrt. Utanríkismálanefnd afgreiddi á fundi sínum í morgun tillögu væntanlega þjóðaratkvæðagreiðslu varðandi aðild að viðræðu við ESB. Fjölmörg vitni urðu að eftirför lögreglu í gærkvöld sem endaði með árekstri nokkurra bíla við Breiðholtsbraut. Njarðvík varð í gær Íslandsmeistari kvenna í körfubolta í þriðja sinn, Grindavík getur unnið titilinn í karlaflokki í kvöld. Norðaustlæg eða breytileg átt og yfirleitt bjart en þykknar upp með dálítilli rigningu eða súld austan til. Komið sæl, það komið hátíðisvéttum á bylgjunni Gunnar Reynir Valþórsson les. Oddviti Sjálfstæðisflokksins í Reykjavík mun í dag funda með oddvitum allra framboðana sem náðu fulltrúum inn í borgarstjórn. Prófessor í stjórnmálafræði segir Hildi Björnsdóttur vera með öll tromp á hendi og standa frammi fyrir pólitísku vali við meiri hluta í íhalds eða frjálslyndis átt. Sunna Sæmundsdóttir.
1: Hildur Björnsdóttir, oddviti Sjálfstæðisflokksins, mun í dag eiga fund með oddvitum allra framboða sem náðin fulltrúa í borgarstjórn. Leynd hvílir yfir fundaröldunum og hafa þeir oddvita sem fréttastofa hefur rætt við, lítið vilja gefa upp dagskrána og vísa til þess að Hildur stjórni ferðinni, ekki hefur náðst í hana í morgun. Þrátt fyrir allt sé opið virðast tveir nokkuð augljósir kostir í stöðinni, að sjálfstæðismenn myndi annarkvort meir hluta með miðflokki eða viðreisn og framsókn. Eiríkur Bergmann, prófessor í stjórnmálafræði, segir báða kosti vel geta gengið upp, en telur þó aðeins líklegra að síðarnefnda samstarfið verði niðurstaðan.
2: Það geti verið svona meiri breytt og meiri friður svona varðandi ásendina af þeim meiri hluta. En í rauninni er val Hildar að fara annarkort í íhaldsátt eða í frjálslyndisátt. Það er valið sem hún stendur frammi fyrir.
1: Báðir kostir fælu í sér 12 manna meiri hluta og Eiríkur telur ekki útilokað að þeir verði stækkaðir með aðkomi fleiri flokka en þörf sé á.
2: Það er alltaf svo erfitt að vera í meiri hluta sem að byggist á einum manni. Þá hefur runni hver borgarfulltrúi nánast neitunarvald í hverju máli og gæti alveg verið klókt að reyna að stækka slíkan meiri hluta og taka fleiri inn. Þetta er til dæmis svona herbrað sem að Dagur Bjeggisson byrði gjarnan í sínum meiri hlutum að hafa þá frekar stærri heldur en minni og hafa þá upp á eitthvað að hlaupa.
1: Eiríkur bendir á að miðflokkurinn hafi vaxið verulega í stjórnarandstöðu. Það hendi flokknum vel að vera áskorandi. Til þess að fríða sína kjósendur þyrfti flokkurinn í meirihluta samstarfi að ná fram afgerandi kosningamáli, líkt og endurskoðun borgarlínu frá grunni.
2: Flokkurinn þarf þá að ná einhverju slíku fram til þess að vera trúverðugur. Það getur verið erfitt fyrir sjálfstæðisflokkinn, en þetta er alltaf hægt að finna einhverjar málamiðlanir sem geta gengið upp og

0: svona af frambjóðendum miðflokksins að þá er Ari Edvald mjög langt í frá að vera svo herskáastig.
1: Eiríkur segir meira hlutamyndun eiga geta gengið nokkuð hratt fyrir sig þar sem augljósir kostir sé í bóði.
0: Þetta er bara fyrst og fremst þetta val sem heldur stendur fram í þess í hvað átt vill hún fara og hún þarf rauninni bara fyrst og fremst að gera það upp í sjálfa sig.
1: Segir Eiríkur Bergmann, prófessor í stjórnmálafræði.
2: Þóra Áskilsdóttir frangandastur í Maskínu segir að skoðanakannanir sem gerða voru í aðdraganda sveitastjórnarkosningana hafi verið óvenju fáar í þetta skipti. Maskína og Gallup voru einum hitanna að þessu sinni. Hún segir að kannanir Maskínu hafi verið mjög nálægt úrslitunum ef litið til Reykjavíkur í það minnsta.
3: Við vorum sem sagt 1% að meðaltali frá niðurstöðu kosninga en mesta frávikið hjá okkur var Miðflokkurinn, við vorum með hann og lágan 2,8%
4: Hérna í Reykjavík?
3: Já, nú ég bara að tala Reykjavík
4: Já.
3: Og hérna Gallup var líka nálægt þeir voru 1,22% þeir voru með samfylkinguna svolítið mikið háa það munaði 3,5% og svo voru þeir með framsók kannski aðeins hérna of lága
2: En hvað útskýrir það mun sem þó er á könnun og svo loka niðurstöðu kosninga?
3: Fyrst og fremst skýrist þetta náttúrulega á því að við erum að mæla mannlega hegðun og það er bara ekki alltaf þannig, það er til þess að hvað íslensku kosningarannsókninni, þá eru 25% taka ákvörðun á kjördag.
2: Sagði Þóra Áskilsdóttir frangandastjóri Maskínu í Bítinu á Bylgjunni í morgun. Og þá að landsbyggðinni þar sem meiri hluta viðræður hafnar á þó nokkrum stöðum eða annars á Akureyri og í Skagafirði það sem útliti fyrir að framsóknarflokkurinn verði ekki meiri hluta í fyrsta sinnum ára bil Oddviti framsóknar segir tíðindi koma sér í opna skjöldu Oddur Ævar
5: Sjálfstæðisflokkurinn fékk langflesta sveitarstjórnarfulltrúa kjörna á landsvísu af þeim flokkum sem buðu fram undir eigin merkjum. Flokkurinn með 125 fulltrúa og fjölgaði þeim 15. Framsókn með 55 fulltrúa og fækkaði þeim 5 á meðan samfylkingin og miðflokkur bættu bæði við sig fulltrúum á landsvísu, samfylkingi með 38 og miðflokkur með 23. Sjálfstæðisflokkurinn fékk hreinan meiri hluta víða, líkt og í Garðabæ, Kópavogi, Ölfusi, Vestmanneyjum og Rangar Þingi Eistra. Víða land héldu meirihlutar, líkt og meirihlutar sjálfstæðisflokks og framsóknar í Múlaþingi og í Fjarðabyggð og meirihluti sjálfstæðisbanna í Árborg. Annars þar féllu meirihlutar líkt og í Norðurþingi, Borgarbyggð og í Reykjanesbæ þar sem hafnar eru meirihluta viðræður sjálfstæðisflokks og miðflokks. Sömu sögu að segja af Akureyri þar sem meirihluta viðræður sjálfstæðisflokks, ellista og framsóknar standa nú yfir og kæmi framsókn þar inn í stað miðflokks. Í Skagafirði eru hafnar óformlegar viðræður sjálfstæðisflokks og byggðalista sem bætti við sig fylgi helgina. Framsóknarmenn hafa undanfarin ár verið í meirihluta með sjálfstæðismönnum og því útlit fyrir að þeim verði skipt út fyrir byggðalista, jafnvel þó meirihlutinn haldi velli. Einar E. Einarsson, oddviti Framsóknar, segir að ef af verði séu það mikil tíðindi, enda flokkurinn verið í meirihluta í 20 ár.
6: Þetta er allavega ekki niðurstaðan sem maður vonaðist til, það er alveg hægt að segja það, en það verður bara komið í ljós hvað kemur út úr þeirra viðræðum, en það var óvænt að heyra það að þeir vildi ekki eins og sitjast niður og ræða hvort það væri sko grundvöllur á áframhaldandi samstarfið ekki.
5: Einar segir ekki eitthvað eitt sem valdi því að ekki hafi verið leitað til Framsóknar.
6: Við erum búin að vera náttúrulega lengi meiri hluta og það hefur verið mjög margt í gangi í sveitarfélaginu, framkvæmt mjög mikið og gert mjög mikið og þetta kannski er einhverjóðnir þreyttir á því að Framsókn sé svona mikið við völd.
5: Framsókn muni leggja sitt af mörkum til bæjarstjórnar utan eða innan meiri hluta.
6: Til þess að erum kosin, við erum jú með ágæfnis kosningu og við erum með sama hlutfall atkvæða og sjálfstæðaflokkurinn var með þegar við myndum meiri hluta með honum síðast.
5: Segir Einar E. Einarsson, oddviti Framsóknar í Skagafirði.
2: Utanríkismálanefnd Alþingis afgreiddi á fundi sínum í morgun þingsályktunartillögu væntanlega þjóðaratkvæðagreiðslu varðandi aðildarviðræður við Evrópusambandið. Pavel Bartosek þingmaður Viðreisnar er formaður nefndarinnar.
7: Utanríkismálanefnd afgreiddi málið frá sér í morgun og við leggjum til að spurningunni verði breytt í samræmi við álit meirihluta stjórnskipunar og eftirlitsnefndar þannig að spurt verði þann 29. ágúst á að hefja á ný aðildarviðræður við Evrópusambandið.
2: Sagði Pavel í samtalegu fréttastofu nú fyrir hádegið. Minni hluti nefndarinnar hefur gagnrýnt það sem hann kallar hastalega afgreiðslu á málinu og voru mótmæli bókuð á fundinum í morgun vegna afgreiðslu málsins.
7: tímalínu málsins hefur verið leiðið auðvitað fyrir allan tíman, það hefur reynt að bregðast vel við öllum hérna beiðnum um upplýsingar, en það stóðu þetta alltaf til að við myndum hérna afgreiða málið í byrjun maí og þá höfum við gert haldið þessu plani og nú er bara komað því að þingið er í loka orðið um afgreiðslu málsins.
2: Og þingið þarf að samþykja innan ákveðis tíma, ertu bjartsýnn á að það takist og af þjóðaratkvæðagreiðslu verði á tilsettum tíma?
7: Ég er nokkuð bjartsýnn á það, já.
2: Sagði Pavel Bartosek, formaður utanríkismálanefndar, í morgun. Þrír voru fluttir á Landspítalann eftir árekstur í gær en bíl sem lögregla hafði veitt eftirför var þá ekið aftan á aðra bifreið. Til að lögregla bíllinn hafði verið á yfir 190 km hraða þegar eftirför hófst og að meðal annars farið inn í íbúðahverfi í Hafnarfirði. Smári Jökull.
4: Eftirför lögreglu hófst á Reykjanesbrautinni nálægt Grindavíkur afleggjara. Lögregla var þar við umferðar eftirlit þegar bíl var ekið í norður í átt að höfuðborgarsvæðinu á miklum hraða. Gísli Reynisson rútubílstjóri varð vitni að ofsaakstrinum.
8: Þegar nálgast lögreglan á upp í brekkunni fyrir ofan, það kemur bíll þar alveg svakalegri siglingu niður stapan og það eru tveir bílar fyrir framan hann, einn á hægri ekki og einn á vinstri ekki. Nefnir að þessi bíll hann tekur fram úr báðum þegar fara hægra með við hægra bílinn, keri út fyrir vegin sem sé og ég grunaði að hraðin á honum hefði verið jafnlega ekki undir 160 sko.
4: Segir Gísli í samtali við fréttastofu. Hann segir að lögreglan hafi farið á eftir bílnum en umferð var lítil á þessum kafla Reykjanesbrautarinnar. Að sögn yfir lögregluþjóns hjá lögreglunni í Reykjanesbæ var bíllinn á rúmlega 190 km hraða þegar lögregla hóf eftirför. Missti lögregla sjónar af bílnum við Hafnarfjörð og óskaði í kjölfarið eftir aðstoð lögreglunar á höfuðborgarsvæðinu.
9: Samkvæmt upplýsingum í okkar máli hér á Suðurnesjum þá fer hann inn í bæðinni í Hafnarfjörðinni í Áslandi þar og inn í Garðabæ og inn í Seljahverfi í Kópavoginum, Breiðholtsbrautina og þar.
4: Segir Bjarni Annelsdóttir yfirlögregluþjónn en lögreglan notaði meðal annars naglamottur til að reyna stöðva bifreiðina. Á afrinn þar sem Reykjanesbraut tengist við Breiðholtsbraut ók bifreiðin síðan aftan á annan bíl og enduðu þeir báðir utan vegar en myndbönd af árekstrinum má sjá á Vísi. Tveir voru í bílnum sem ekki var á og voru þeir fluttir á slysadeild með minniháttar áverka. Að sögn Bjarniar er ekki grunur að ökumaður hafi verið undir áhrifum áfengis eða fíkniefna. Var mikil hætt á ferðum?
9: Ég hef nú ekki kynnt með myndböt en það er alltaf hætt á ferðum þegar við erum í eftirför. Bæði fyrir viðkomandi sem er að fara undan okkur og lögreglumenn og aðra að vegfarendur sko.
4: Segir Bjarni Annelsdóttir yfir lögregluþjónn.
2: Og meira á lögreglumálum því karlmaður bara sér eld í Reykjanesbæ í morgun eftir að lögregla hafði beitt að rafvarnar vopni. Í fréttatilkynningu þess efnis frá lögreglun á Suðurnesjum segir að embættinu hafi borist tilkynning um einstakling sem hafi verið í ójafnvægi í Reykjanesbæ. Þegar lögregla hafi komið á vettvang hafi viðkomandi verið ógnandi, æstur og ekki farið að fyrirmælum. Þá segir að maðurinn hafi heldt yfir sig bensíni og hótað að kveikja í sér. Lögregla beitti manninn rafvarnar vopni til að yfirbuga hann sem virtist ekki skila árangri og náði maðurinn þó að bera elda sér með kveikjara sem hann hafði meðferðis að sög lögreglu. Hann var farið á sjúkrahús til aðhlynningar með brunasár víða, segir að lokum. Ekki hafa verið framkvæmda fleiri aftökur í heiminum í 44 ári eða allt frá árinu 1981. Á síðasta ári voru 2707 einstaklingar teknir af lífi í 17 löndum en þetta kemur fram í nýútkominni árlegri skýrslu Amnesty International beitingu dauðarefsingar. Lovísa Arnardóttir.
10: Írönsk stjórnvöld bera mesta ábyrgð á þessari miklu aukningu samkvæmt skýrslu Amnesty en þar voru 2000 tekin af lífi. Dauðarefsingum fjölgaði einni í Sádi-Arabíu, Kúveit, Egyptalandi, Singapúr og Bandaríkjunum. Í skýrslunni segir að hörð refsistefna í stríði gegn fíknefnum hafi orðið til þess að dauðarefsingunni var beitt í auknu mæli. En helmingur þeirra voru framkvæmdar vegna brota tengdum vímuefnum í Kína, Íran, Kúveit, Sádi-Arabíu og Singapúr. Þrátt fyrir mikla fjölgun aftaka eru ríki sem beita dauðarefsingunni enn í miklu minnihluta. Fjöldi ríkja sem framkvæmdu aftökur voru 17. Engar aftökur eða dauðadómar voru skráðir í Evrópu eða Mið-Asíu. 17. ári í röð voru Bandaríkin eina ríkið í Norður- og Suður-Ameríku sem framkvæmdu aftökur, en nær helmingur allra aftaka þar í landi fór fram í Flórída. Dauðarefsingin var alfari afnumur úr íslenskum lögum árið 1928. Í skýrslu Amnesty kemur fram að þrátt fyrir fjölgun aftakna hafi nokkur ríki stíð jákvæð skref í fyrra. Í Víetnam og Gambíu hafi dauðarefsingin verið afnuminn fyrir ákveðin brot og í Bandaríkjunum hafi fyrsti svarti maðurinn og dauðadeild verið náðaður. Í Líbanon og Nígeríu voru svo lögð fram frumvörp afnám dauðarefsingar og úrskurðað í Kirgistan að tilraunir til endur upptöku dauðarefsingarinnar brytu gegn stjórnarskrá landsins.
2: Og þá íþróttum, hingaði Valur Páll mættur Valur Körfuboltinn á sviðið og nýjir Íslandsmeistrar Njarðvíkur.
11: Já, urðu Íslandsmeistrar kvenna í gær eftir örugan sigur á Haukum í Reykjanesbænum. Þetta er í fyrst skipti frá árinu 2022 sem að liðið verið meistari og í þriðja skipti í sögunni liðið þá líka ná fram svona ákveðnum hefndum gegn Haukum. Töpuðu fyrir þeim í úrslita einvíinu í fyrra eftir æsispennandi einvíi. Helena Rafnsdóttir kom heim til Njarðvíkur úr háskólaboltanum vestanhafs fyrir tímabilið og tók að vinna titilinn í fyrstu tilraun. Hún ræddi við Andra Má Eggertsson eftir leik í gær.
12: Þetta geðveikt. Ég meina þetta bara draumurinn. Vist ég kom heim og þetta var markmið allan tíman en auðvitað var það fjarlægt markmið en við náum að gera það veruleika og þetta bara draumur.
13: Ég veit segja okkur bara hvað það fyrir þig persónulega að hafa komið þetta heim og ná að landa þeim stóra.
12: Þetta bara geðveikt. Ég bara hef ekki orðið fyrir þetta núna.
2: Sagði Helena en Svo getum við sé Íslandsmeistar að krýnda í karlaflokknum á Sauðárkróki í kvöld. Heimamenn vilja væntanlega forðast að titillinn fari á loft.
11: Já, þeir vilja það. Grindavík leiðir inn við 2-1 og Grindavík getur orðið meistari í kvöld en stólarnir ekki. Stólinn alltaf horfðu upp á stjörnun að vinna titillinn á króknum í fyrra fyrir nánast slettu ári síðan. Þannig að menn vilja koma í veg fyrir það að lendi því aftur að það verði sigurparti gesta þarna fyrir norðan. Ég ræddi við Pétur Rúnar Bjarnason fyrirliða Tindastóls. Hann segir stemminguna eðlilega mikla á króknum. Mönnum tókst að halda einvíin og lífi með sigri í Grindavík á föstudaginn var og spennan mikil fyrir leik kvöldsins.
14: Það eru bara allir með okkur í liði og já, allir bara voða spenntir yfir þessu sko. Svo er það ekkit verra að það er komið ágætt í sér veður hérna og sólin skín og þannig að það verður vantarlega fjör svona í tjaldinu fyrir leik og vonandi taka við það með sér svo inn í bara sikið og það verður stemning og gaman.
11: Stjarnan fagnar þarna titli í fyrra mennum vantarlega staðrunni því að verða ekki aftur titil fögnuður annars liðs þarna í sikinu.
14: Já, klálega, það planið að lenda ekki í því aftur. En eins og sé, við þurfum bara að mæta klárir og við tökum eiginlega ekkit með okkur annað en bara sigurinn úr síðasta leik og svo þurfum við bara að mæta tilbúnir og já, gera eins vel og þar og eiginlega bara betur og sjá til þess að það verði ekki fagnað í kvöld, sko.
2: Sagði Pétur Rúnar, þökkum vali fyrir þessa yfirferði yfir íþróttunnar og förum aðeins yfir veðrið. Norðaustlæg eða breytilega á 3-10 metrar og yfirleitt bjart en það þykknar upp með dálítilli rigningu eða súldaustan til síðdegis. Austan og norðaustan átt á morgun og skýja með köflum, þurft að kalla eða rigning á austanverðurlandinu. Stöku skúri síðdegis sunnan og vestanlands. Hiti 4-14 stig að deginum og svalast við austurströndina. Á höfuborgarsvæðinu norðlæg eða breytilega á 3-8 og bjart með köflum en bætir í vindum tíma í kvöld, líkur á stöku skúrum síðdegis á morgun. Hiti 6-13 stig að deginum. Og við horfum á landinu næstu daga fremur hæg norðaustlæg eða breytilega átt, skýja með köflum og smá skúrir eða rigning á stöku stað næstu daga. Hiti 4-14 stig, yfirleitt hlýjast sunnan og vestan til. Austlæg átt með rigningu í lok vikunar og þá hlýnar einnig norðaustanlands. Og þetta ber hæst í fréttum okkar þar sem af er degi. Oddviti Sjálfstæðisflokksins mjög í dag funda með oddvitum allra framboða sem náðu fulltrúa inn í borgarstjórn. Viðræður eru hafna víðum land og meðal annars stefnir í að Framsókn verði ekki meiri hluta í Skagafirði sem er nær óheyrt. Utanríkismálanefnd afgreiddi á fundi sínum í morgun tillögu um væntanlega þjóðaratkvæðagreiðslu varðandi aðild að viðræðu við ESB. Fjölmörg vitni urðu að eftirför lögreglu í gærkvöld sem endaði með árekstri nokkurra bíla við Breiðholtsbraut. Njarðvík varð í gær Íslandsmeistari kvenna í körfubolta í þriðja sinn. Grindavík getur unnið titilinn í karlaflokki í kvöld. Þetta voru hátíðis fréttirnar á Bylgjunni, umsjónarmaður og þulur var Gunnar Einir Valþórsson, útsendingu stjórnaði Birta Rán Björgvinsdóttir. Við minnum á Vísi og fréttir næst á Bylgjunni klukkan 2. Þangað til, verið sæl.

0: verði hestöfl í heyskapin. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.
1: Risa afmælisblað Bauhaus komið út. Fyndu bestu tilboðin á verkfærum, parketti og fleiri vörum á afmælistilboðin. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
2: Hvernig vaknaði þú í morgun? Komdu á dínudaga í Dorma og saman finnum við draumarúmið þitt með 20% afslætti. Dorma, láttu drauminn rætast.
3: Þú vilt ekki þurfa að díla bara við einhver dúta á til bæ? Fáðu 5 stjörnu giggara á Giggo. Með rafræn skilríki og allt á hreinu. Giggo. Góð redding.
4: Hekla flytur í nýjar höfuðstöðvar í Garðabæ í sumar. Við bjóðum Volkswagen ID.4, Skoda Elrock og Audi Q4 á sértilboði. Kíktu á Laugaveginn. Hekla.
5: Í Duett getið þið verið með sameiginlegan reikning, borga kröfu, séð rafræn skjöl og nú safnað saman í bauk. Indó, ekki banki, ekkert bull.
6: Ert þú í rotþróar hugleðingum en viltu vera laus við lyktina sem fylgir hefðbundinni rotþró? Kynntuðu þá lífrænu hreinsistöðarnar frá okkur á iðnver.is.
7: Þú fær túli hjólafestingar, ferðabox og topptjöld hjá okkur. Stilling.
8: Leyskinnir, þú þarft ekki 300 miljónir til að komast á úrslitaleik HM. Bara smá heppni og poka af leys. Opinberum styrtaraðila HM 2026.
9: Cube rafhjólin eru komin. Cube rafhjólin eru í sérflokki og hafa sannað sig við íslenskar aðstæður. TRI Verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík.

0: Eigum allt í vorviðina. Vesturöst, Laugavegi 178. Eigum allt í vorviðina. Vesturöst, Laugavegi 178.
1: Sofðu betur. 75 ára afmælistilboð í vók fyrir heimilið.
2: Alternatorar, startarar og bremsulutir. Bílanaust og bílanaust.is.
3: Vefverslun Kemi er opin allan sólarhringin. Líttu við á kemi.is.
4: Nú geturðu borgað með Netgíró í Atlansolíu appinu. Atlansolía, app lykillinn að lægra verði.
5: Vantar þig grill á pallinn eða í útilegula? Þú færð Weber grillinn í Elko. Elko.
6: Ég vil fisk á diskinn minn, takk. Fiskbúðin Hafberg.
7: Allt fyrir vorverkin, áburður, garðverkfæri, blómapottar. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Ekki láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn er í appinu. Íslandsbanki.
3: Afmælishátíð Bauhaus er byrjuð. Nýtt risa afmælisblað með gæðavörum á frábæru verði. Allt frá pallaolíu, parketti, blómum, baðinréttingum, grillum og allt fyrir garðinn á afmælisverði. Afmælisblaðið finnur inn á bauhaus.is. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
4: Sláðu tvær flugur í sama höfuði og þrýfðu bíliðina innan sem utan. Allt á einum stað. Bílaþóttastöðin Lindin, Bæjalind 2. Bílinn þinn á það besta skilið.
5: Ertu með vegabréf? Ekki gleyma stimpla á næstu N1 stöð. Glaðningar og glæsilegir vinningar í allt sumar. N1 vegabréf. Ertu með? N1.
6: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
7: Spjótlyftur, skæraliftur og skotbómulyftarar. Örugar og traustar vélar. Nánar upplýsingar á armar.is eða í síma 565-4646. Armar.
8: Þolir þú hita, reyk og alvöru pressu? Við leitum að besta grillara landsins. Kynntu þér málið á barbecuefestival.is. Víking léttöl.
9: Sumarið er kannski seint á ferðinni, en það er alltaf fullkomið hitasti í fjölmörgu gróðurhúsunum okkar. Sölufélag Garðyrkjumanna.
10: Nú eru sumardagar í betra baki. Við bjóðum nú 20% afslátt af völdum vörum, komdu og gerðu frábær kaup. Betra bak.
11: Nú eru síðustu forvöð að tryggja sér Dacia Bigster á gamla verðinu. Fjórhjóladrifin rúmgóðan fjölskyldujeppa, þar sem falleg hönnun, fjölhæfni og sparneitni er í fyrirrúmi. Komdu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Sæfrauða.
12: Nýlfisk háþrýstidælur 20% afsláttur. Húsasmiðjan.
13: Á meðan þú ströggla við tækni sem stendur ekki undir þínum kröfum, verðum við hér. Því hjá Húskvarna höfum við fullkomnað garðsláttinn með slátturróbót í 30 ár. Gerðu það rétt með Húskvarna. MHG-verslun víkur hverfi átta.
14: Löður XL á Einhellu er glæný snertileg stöð sem tekur bíla sem eru alltaf 2,7 metrar á hæð. Löður.
15: Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimilið þitt nýtt líf. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
16: Vínil dúkar, vínil parkett, vínil flísar. Forbúgæði, glæsileg hönnun, kjaran.
17: Bílsson, sérhæft og votta þjónustuverstaði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílsson, Klettálsi.
18: Milwaukee bíllinn er á ferðinni. Vaffefes.is. Verkfærasalan.
19: Við gerum stutt hlé á fyrirlestrinum svo þú getur sett í vél. Lærðu heima. Háskólinn á Bifröst.
20: Komdu í glæsilega verslun Lindex í Kringlunni og skoðaðu úrvalið á lindex.is.
21: Þú kemst lengra á breyttum jeppa frá okkur. Arctic Trucks, Klettálsi 3.
22: Break's over, pásan búin. Back. Við höldum áfram með bestu lög allra tíma.
0: Gullbylgjan.

0: Magnaðar minningar
1: á gullbylgjunni.
0: Fleiri hestöfl í heyskapinn. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.
2: Við höfum fyllt viðskiptavinum okkar í gegnum miklar breytingar og munum halda því áfram. Allians. Tryggir þína framtíð.
3: Taktu þátt í afmælisgleði hjá Bauhaus. Risa afmælisblað Bauhaus má finna inn á bauhaus.is. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
4: Nýr og breyttur fjörður. Verslanir, veitingar og þjónusta. Allt á einum stað. Fjörður Verslunarmiðstöð í hjarta Hafnarfjörðar.
5: Þetta leggur sig ekki sjálft. Í maí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. DM Vallá. Leggjum grunn

0: Sofið dagar í húsgagnahöllinni. Glæsilegir sófar, hægindastólar, mottur og falleg húsgögn með 20% afslætti. Húsgagnahöllin.
1: Stjúpur, 10 stykki aðeins 1990 krónur. Íslensk ræktun. Blómavall.

0: xherman.is.
1: Vanda þið partískraut? Fullkomnaðu partíð með skrauti frá okkur. Partíland Holtagörðum.
2: 30% afsláttur af hágæða glerjum. Æsland glerugnaverslun.
3: Gleðilegt sumar. Vor tilboð á vöðlum, skóm og veiðigræjum í veiðihorninu Síðumúla 8. Veiðihornið.is.
4: Fyrir stóra stundir í lífinu. Gefðu tíma. Mikkelsen 1909, Hafnatorgi.
5: Kreatív Supersíl steypugljáin sem endist. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.

0: gullbylgjan.
1: Já, komið sæl, þetta gullbylgjan og það komin að sér líka ljómandi fínni mánudagur. Í dag 18. maí. Nú ætlum að vera saman í tónlistinni til klukkan 4 í dag. Ég heiti Bræði Guðmundsson. Við ætlum að byrja á þýsku hljómsveitinni Scorpions í dag. Þetta alltaf jafn gott lag sem heitir Wind of Change. John Paul Young, Sam og Dave, Fleetwood Mac og Simon og Garfunkel eru meðal vitjanda á þessum klukkutímanum.

0: þetta er svo gott Sam og Dave að syngja hér Hold on, I'm coming á guttbylgjunni 909 Ég koma síðan Fleetwood Mac Simon og Garfunkel og Duran Duran Márum við heyrum eitt gott frá Vilhjálmi Vilhjálmsinni
1: Bestu lög allra tíma
2: Guttbylgjan Ekki að láta neitt koma þér á óvart Þín yfirsýn í appinu Íslandsbanki
3: Viltu vita hvað pallurinn kostar? Prófaðu pallareiknivélina á húsa.is Húsasmiðjan

0: Gleðilegt sumar. Veiðikeppni fyrir öll börn og ungmenni í allt sumar. Allar upplýsingar á veiðihornið.is og í veiðihorninu Síðumúla.
1: Þolir þú hita, reyk og alvöru pressu? Við leitum að besta grillara landsins. Kynntu þér málið á barbecuefestival.is. Víking Léttöl.
2: Nýtt Risa Báhás afmælisblað komið út með flottum vörum á frábæru verði. Báhás, einn mesta úrval landsins.
3: Nú eru Risa taxfrídagar. Snyrtivörur, leikföng, föt, skór, búsáhöld og gjafavara. Allt með taxfrí afslætti. Hagkaup.
4: Sagnaland ný hljóðbókaveita sem setur þig og rithöfunda í fyrsta sæti. Velkomin í Sagnaland.
5: Allra tíma.
6: Gullbylgjan

Duran Duran. Lagið heitir Girls on Film hér á Guttbyggjunni 9.9. Þetta er alltaf gott af fyrstu plötunni sem hét einfaldlega Duran Duran. Hér koma Cindy Lauper og svo Dr. Hook eftir stuttastund. En fyrst ætlum við að heyra eitt rólegt og fallegt íslenskt lag. Hér er Vilhjálmur Vilhjálmsson sem að syngur þessa perlu sem að heitir Þú átt mig einn.

0: When You're In Love With A Beautiful Woman heitir sér lagið hér á Guttbyggjunni. Hugh Lewis and the News eru á leiðinni Earth, Wind and Fire og hinn eini sanni Nick Kershaw.
1: Þetta er Guttbyggjan. Fleiri hestöfl í heyskapin. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo. Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilbúði. Lebowski Bar.

0: Accent. Nú eru síðustu forvöð að tryggja sér Dacia Bigster á gamla verðinu. Fjórhjóladrifin rúmgóðan fjölskyldujeppa þar sem falleg hönnun, fjölhæfni og sparneytni er í fyrirrúmi. Komdu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Sæfrauða.
1: Þú færð Napoleon gasgrillin í Bíkó.
2: Vinnur þú fjölskylduferð í Legoland í vegabréfaleikin? Enn eitt vegabréf. Ertu með? Enn eitt.
3: Cube rafhjólin eru komin. Cube rafhjólin eru í sérflokki og hafa sannað sig við íslenskar aðstæður. TRI Verslun. Suðurlandsbraut 32. 108 Reykjavík. TRI.is.
4: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
5: Flísahellur er góð lausn fyrir svalirnar og garðinn. Þær færðu í vítt flísaverslun.
6: Bestu lög allra tíma.

Þetta er Nick Kershaw og einn af hans stóru smellum lag sem heitir I Won't Let the Sun Go Down On Me. Það segir frá því fréttum dagsins í dag, þar að segja á 18. maí, það var á 1966 sem að hljómsveitin The Castiles fóru fyrst í stúdíu og tók upp sín fyrstu tvö lög sem voru Baby I og That's What You Get. En það sem að kannski færi vita er að sá sem að það var við hljónnemann og samdi lögin tvö var engin annars en Bruce Springsteen. Hann var söngvarinn í The Castiles á 1966. Hér er það 9 árum síðar sem hann syngur Born to Run á

0: Landsbankanum fá kaupendur rafmagnsbíla betri kjör á bílalánum. Við erum betri saman. Landsbankinn.
1: Hekla flytur í nýjar höfuðstöðvar í Garðabæ í sumar. Við bjóðum Volkswagen ID4, Skoda Elroq og Audi Q4 á sértilboði.

0: Kópastíg er með Happy Hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irishman Pub.
1: Klukkan 2, Smári Jökull Jónsson les fréttir á bylgjunni. Hildur Björnsdóttir, oddviti Sjálfstæðisflokksins, mun í dag eiga fund með oddvitum allra framboða sem náðu inn fulltrúa í borgarstjórn. Leynd hvílir yfir fundahöldunum og hafa þeir oddvitar sem fréttastofa hefur rætt við lítið vilja gefa upp dagskrána og vísa til þess að Hildur stjórni ferðinni. Ekki hefur náðst í hana í dag. Þrátt fyrir að allt í opið virðast tveir nokkuð augljósir kostir í stöðinni, að sjálfstæðismenn myndi annarkvort meiri hluta með Miðflokki eða Viðreisn og Framsókn. Eiríkur Bergmann, professor í stjórnmálafræði, segir það geti verið erfitt að vera í meiri hluta sem byggist á einu manni og klókt geti verið að reyna að stækka hann og taka fleiri inn. Eiríkur segir báða kosti sjálfstæðisflokks vel geta gengið upp en telur þó aðeins líklara að samstarf með Framsókn og Viðreisn verði niðurstaðan.
2: Það geti verið svona meiri breytt og meiri friður svona varðandi ástendina af þeim meiri hluta. En í rauninni er val Hildar að fara annarkort í íhaldsátt eða í frjálslyndisátt. Það er valið sem hún stendur frammi fyrir.
1: Segir Eiríkur Bergmann, prófessor í stjórnmálafræði. Sjálfstæðisflokkurinn fékk lang flesta sveitarstjórnarfulltrúa kjörna á landsvísu af þeim flokku sem buðu fram undir eigin merkum í sveitarstjórnarkostningunum. Flokkurinn er með 125 fulltrúa og fjölgaði þeim 15. Framsókn er með 55 fulltrúa og fækkaði þeim 5 á meðan samfylkingin og miðflokkur bættu við sig fulltrúum á landsvísu. Samfylkingin með 38 og miðflokkur með 23. Sjálfstæðisflokkurinn fékk hreinan meiri hluta víða líkt og í Garðabæ, Kópavogi, Ölfusi, Vestmannaeyjum og Rangárþingi eystra. Meiri hluta viðræðir eru hafnar á þó nokkrum stöðum meðal annars á Akureyri og í Skagafirði en þar er útlit fyrir að framsóknarflokkurinn verði ekki í meiri hluta í fyrsta sinnum árabil. Rútubílstjóri sem var vitni að ofsa akstri á Reykjanesbraut í gærkvöldi segir bílinn hafa verið á svakalegri ferð. Sá hann þegar lögregla hóf eftirför en henni lauk við Breiðholtsbraut með árekstri þar sem tveir bílar enduðu utan vegar án þess að alvarleg meiðsl hlytust af. Gísli Reynisson var á leið til Keflavíkur þegar hann sá bíl koma á mikilli siglingu niður stapan.
3: Og það eru tveir bílar fyrir framan, einn á hægri ekkur og einn á vinstri ekkur. Nefn að þessi bíl, hann tekur fram úr báður eða fara hægra með við hægra bílinn, keri út fyrir vegin sem sé. Og ég grunaði að hraðin á honum hefði verið, jafnlega ekki undir 160.
1: Sagði Gísli Reynisson rútubílstjóri. Í yfirlýsingu lögreglu kemur fram að ökumaðurinn sé ekki orðinn tvítugur en hann er ekki grunaður akstur undir áhrifum. Utanríkismálanefnd Alþingis afgreiddi þingsályktunartillögu utanríkisráðherra þjóðaratkvæðagreiðslu aðild að Evrópusambandinu úr nefnd í morgun. Orðalagi spurningarinnar sem lögð verður fyrir þjóðina hefur verið breytt og svarmöguleikar verða einfaldlega já og nei. Pavel Bartosek, formaður utanríkismálanefndar, segir í samtali við fréttastofu að nefndin hafi afgreitt máli frá sér og lagt til að spurningunni verði breytt í samræmi við álit meirihluta stjórnskipunar og eftirlitsnefndar. Dilja Mist Einarsdóttir, þingmaður Sjálfstæðisflokks og nefndarmaður í utanríkismálanefnd, skrifaði færslu á Facebook að fundi loknum og deildi bókun minnihlutans, þar sem því er mótmælt að málið sé teki úr nefnd núna. Fréttir verða næst lesnar á bylgjunni klukkan 3, en þangað til finnið allt þessi mál og fleiri á fréttavef okkar vísi.

0: Þetta er Gullbylgjan.
1: Já, komið sæl, þá nýja leik nú og klukkan farin að ganga þrjú. Á þessum fína mánudegi Four Tops verða hér með Loco in Acapulco eftir stuttastund. Bubi Mortens, Eurythmics og David Bowie eru á leiðinni og Billy Ocean. En við byrjum á Creedence Clearwater Revival.

0: G's hér á Guttbygginni 9.9. Lagið heitir To Love Somebody. Já, eitt af þessum frábæri lögum frá þeim bræðrum. Bubi Mortens mætir með Romeo og Júlíu eftir stundastund og svo syngja Annie Lennox og Aretha Franklin saman.
1: Skoteldi smellir öllum stundum. Þetta Guttbygginn.
2: Fleiri hestöfl í heyskapinu. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.
3: Lindex hefur opnað í Kringlunni. Kíktu til okkar í nýja verslun á annari hæð. Lindex.
4: Nú á matseðli í IKEA. Nautaloka með sveppum, lauk, bernesós og franskum á 895 krónur og grísasnitzel með smelki, rauðkáli og grænum baunum á 1495 krónur. Gríftu tækifærið. IKEA.
5: Það ekki eftir neina að bíða með að tryggja sér sól og sælu. Skoðaðu áfangastaðin okkar og þú finnur sumar sem nákvæmlega eftir þínu höfði. Icelandair.
6: Kemdjadri snýr aftur til Íslands.
7: This is the thing about millennials.
6: 2007. September í Elborg Hörgur.
7: You're the worst people that have ever lived.
6: Miðasalæg hafi. Sen alive.
8: Vertu þú sjálf, vertu Bella Donna, alltaf eitthvað nýtt og spennandi. Skelltu þér inn á netverslun belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30, Bella Donna.
9: Ertu á leiðinni norður? Mundu eftir því að bóka aðgang hjá okkur í skóarböðin á forestlagun.is. Hlökkum til að sjá þig.
10: Blakk og dekkar dagar í húsasmiðinni. 20-40% afsláttur af öllum verkfærum, garðverkfærum og sláttuvélum. Húsasmiðjan og Blakk og dekkar.
11: Við skiptum bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Herjahöfða 9.

Þetta er það sem að David Bowie sjálfur kallaði Plastic Soul, það sem hann fannst þann vera einhvern veginn að stíga inn á sviði sem hann átti að geta að vera á. Það er að taka þessa soul tónlist fyrir, aðri rétt að vera í því, en hann gýrir þetta svo vel. Young Americans heitir lagið. Höldum áfram með Johnny Nash eftir stuttastund. Fyrst er að eins og er Billy Ocean og þetta er When the Going Gets Tough, The Tough Gets Going.

0: Já, eitt af fáum lögum hér sá guttbylginni sem að innihalda harmonikum. Kannski er harmonikan í fleiri lögum heldur við höldum. Hér eru næssi áberandi Johnny Nash og I Can See Clearly Now. Hér koma Bangles, Zombies og Christopher Cross eftir stuttastund.
1: Guttbylgan.
2: Ekki láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn er í appinu. Íslandsbanki.
1: Nýr dagur, nýtt bragð. Kollab með vassmelónu og kaktusaldin bragði er komið í verslanir. Kollab. Kollagen, koffín, sykurlaust.
3: Við veitum faglega gluggahreinsun sem hjálpa þér að sjá heiminn í nýju ljósi á hverjum degi. Dagar, óhindrað útsýni.
4: Á Íslandi reynir á allt. Það er rigning, frost, sól og vindur. Þess vegna verði okkar málarar jötun akril múrmálingu utan hús. Húsasmiðjan.
5: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
6: Nú eru risa taxfrí dagar. Hagkaup.
7: Sláttutraktorar fyrir stærri og smærri garða. Þór HF.
8: Sækið sumarið til okkar. Gróðrastöðin Mörk.
9: Glugga og húllífar í miklu úrvali. Arctic Trucks, Klettholsi 3.
10: Bestu lög allra tíma.
11: Í allan dag þessi gömlu góðu. Gullnir og nýju.
12: Gullbylgjan.

Þetta er alltaf svo gott lag frá 1985. Þess Philip Bailey og Phil Collins, Easy Lovers, sem heitir slagið hér á Gullbylgjunni. Þegar klukkan er að nálgast þrjú, við fáum fréttis að sjásuðu frá fréttastofu á slaginu. En hér eftir fréttirnar, hljómsveitin Possibilis, Abba og Richie Valens, Queen og Eruption er líka á leiðinni og þýska sveitin Alphaville. En fram á fréttum, meðal annars sjálfur Christopher Cross, hér er lag sem heitir Right Like

0: afmæli. Við fögnum með sjóðandi heitum afmælistilboðum í allt sumar. Húsasmiðjan.
1: Hvernig vaknaði þú í morgun? Komd á dínu daga í Dorma og saman finnum við draumarúmið þitt með 20% afslætti. Dorma, láttu drauminn rætast.
2: Gott plan er gott plan er gott plan. Gott plan. Í maí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá. Í Duett getið þið verið með sameiginlegan reikning, borga kröfur, séð rafræn skjöl og nú safna saman í Bauk. Indó, ekki banki, ekkert bull.
3: Gleðilegt veiðisumar. Vesturöst, þar sem veiðidótið fæst.
4: Á að smíða pall í sumar.

fyrir tæpum fjórum árum eftir að hafa verið sendiherra í mörg ár þar á undan. Guðmundur segir að nú sé hans tími kominn og gerir á fyrir að nývaraformaður verði valinn á næstunni á flokkráðsfundi. Nánar er rætt við Guðmund Árna á Vísi. Maður sem varð vitni að afskiptum lögreglu af manni við Keflavíkur kirkjugarði morgun sem endaði með því að kviknaði í manninum segir beitingu lögreglu á rafvarnarvopni fáránlega þar sem maðurinn hafi verið búinn að hella á sig í kveikivökva. Þá hefur lögregla neittan til þess að eyða myndskeiði af atvikinu með hótunum handtöku. Í frétta tilkynningu frá lögreglun á Suðurnesjum frá því í morgun sagði að embættinu hefði borist tilkynning klukkan rúmlega 9 einstakling í ójafnvægi í Reykjanesbæ. Þegar lögregla kom á vettvang hafi viðkomandi verið ógnandi, æstur og ekki farið að fyrirmælum lögreglunar sem beitti rafbyssu án árangurs. Viðkomandi hafi hótað að kveikja í sér og náða að bera eld að sér með kveikjara. Ísak Berglindarson var vitni að atvikunni í morgun og hafði samband við fjölmiðla og nefndum eftirlit með störun lögreglu áður en tilkynning lögreglu barst. Hann telur að vel hafi verið hægt að yfirbuga manninn án þess að nota slíka byssu. Nánar er rætt við Ísak á Vísi. Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra segir ljóst að samfylkingin þarf að byggja upp traust á ný í Reykjavík. Í færslu á Facebook segir hún alvarlegt að fjöldi jafnaðarmanna hafi kosið aðra flokka en samfylkingin hlaut næst mest fylgi á landsvísu og fjölgaði fulltrúum flokksins í sveitastjórnum. Þá skrifar Kristrún að sérstaklega ánægjulegt sé að flokkurinn sé að festa sig í sessi á ný á landsbyðinni. Kristrún óskar sjálfstæðisflokknum góðs gengis í forystu í Reykjavík og segir að ríkisstjórnin muni leggja sig fram við að eiga áfram gott samstarf á milli ríkis og sveitarfélaga. Umhverfis- og samgangunefnd Alþingis hefur boðað til opins fundar í dag til að fjalla stöðu samgangna til Vestmannaeyja og nauðsyn ferju áætlunar. Eyjólfur Ármannsson innviðaráðherra verður gestur fundarins sem hófst nú klukkan 3 og er í beinu streymi á Vísi. Vegna ástandsins í Landeyjahöfn hefur Herjólfur siglt til Þorlákshafnar frá því í janúar með nokkrum undantekningum. Ólafur Jóhann Borgþórsson framkvæmdastjóri Herjólfs sagði á dögunum að ástandi hefði sjaldan verið jafn slæmt og að Vestmannaeyingar hefðu upplifað mikla einangrun og forðast að fara upp á land nema til að sinna brýnustu erindum. José Mourinho snýr aftur til höfuðborgar Spánar og tekur við sem knattspyrnustjóri Real Madrid í sumar, 13 árum eftir að hann kvaddi félagið. Fyrirliðin Dani Carvajal er hins vegar á förum en hann verður kvaddur þegar leiktíð Real líkur á laugardagskvöld með heimaleik gegn Sevilla. Fljótlega eftir þann leik er búist við að Mourinho verður kynntir sem nýr þjálfari en félagaskipta fréttamaðurinn Fabrizio Romano auk miðla á borð við Sky Sports segja munnlegt samkomulag í höfn samning til 2 ára á milli Real og Mourinho. Fréttir verða næst sagðar á bylgjunni klukkan 4, þangað til finnið allt þessi mál og önnur á vef okkar Vísi.

0: Þetta er Gullbylgjan.
1: Það komið í sæl á nýjan leik, þetta er Gullbylgjan á 9.09, klukkan farin að ganga fjögur, svo áfram með bestu lög allra tíma. Hér á Gullbylgjunni, Abba, Richie Valens og fleiri góðir á leiðinni. En fyrst það hljómsveitin Possibilis og Stefán Hilmarsson.

0: Dirty Valens, La Bamba heitir slægið. Þetta er alltaf gott frá þessum tónlistamanni sem að fór allt og snemma í flugslysinu fræga sem að hirti með sér sömuleiðis Big Boppers og Buddy Holly. Já, áfram höldum við með Queen, Eruption og Level 42 og svo koma hér Smokey.
1: Bestu lög allra tíma.
2: Þetta gullbylgjan. Fleiri hestöfl í heyskapin. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo. Formúla 1 komin aftur. Eftir hlé, stilla liðin sér upp á ný og á topnum eitthvað sérstakt í uppsiglingu. Þrjú lið ráða ríkjum í top 6. Getur Mercedes haldið dampi? Tímabilið rétt að byrja. Horfðu á Formúla 1 á Viaplay.
3: Við þekkjum og skiljum hvað þarf til að búa til fjárhagslegt öryggi við starfslok. Allians. Tryggir þína framtíð.
4: Er veistla framundan? Þú finnir allt sem þarf fyrir góða veistlu hjá Bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistari, síðan 1977.
5: Bókaðu stund fyrir framhjáhaldi sveita fastandi maga í ástarævintýri á 19. öld með pípu í munnvikinu á Eyðeyju. Bókaðu stund fyrir bók.

0: einfalt og þægilegt með appinu. Nánar á spar.is. Sparisjóðurinn fyrir þig og þína.
1: Sumir flækja þetta, aðrir kunna þetta. Preppa, grilla og njóta. Sumar grillið með Ali.
2: Bókaðu einkasamkvæmið þitt á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
3: Ekki sækjum eða voru aldrei fann að tré. Landbúnaðar Háskóli Íslands er háskóli lífs og lands. Sæktu fyrir 5. júní.

Level 42 og þessi hljómsveit frá eiginni mön svona uppistöðu ég held í það minnst að Mark King sé þaðan aðalmaðurinn, bassaleikarinn og söngvarinn Lessons in Love frá 1987 hér er hins vegar komin hljómsveitin Smokey Living Next Door to Alice

0: Þetta er hljómsveitin Alphaville Forever Young heitir sér lagið hér sá gullbylginni 909 og hér er aldeilis meira á leiðinni af góðu efni Commodores mæta með Lady eftir stuttastund Tina Turner og Eagles
1: Bestu lög allra tíma
2: Þetta er gullbylgjan
3: Ekki að láta neitt koma þér á óvart Þín yfirsýn í appinu Íslandsbanki
4: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni Den Danske Kró
5: Búðu þig undir vörulínu sem rúllar, andar, ruggar og kíkir IKPS væntanleg 21. mæ
6: Þegar ég segi net, segi þið gíró Þegar ég segi þægileg, segi þið greiðslulaust Þægileg, akkurat, Atlantsolja Lykillinn að lægra verði.
7: Glæsilegt útskriftatilboð af sængum, kottum og sænguverasettum. Alltaf 30% afsláttur. Dún og fyður, Laugavegi 86.
8: Bókaðu stund fyrir óstöðandi hláturskast í sjálfheldu á undræju yfir flókinni gátu með olgu í tjaldi. Bókaðu stund fyrir bók.
9: Leigusamningurinn þinn að öllum líkindum skráningaskildur. Það bara einfaldast að gera samningin inn á myiglu.is því þar fer hann beint til húsnæðis og mannvirkjastofnunar.
10: Það opið í dag hjá okkur á Krókhálsinum. Komdu og reynsluaktu. Askja.
11: Garðverkfæri, fullt af tilboðum í sumarblaðinu okkar, húsasmiðjan við björgum sumarinnu.
12: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio.
13: Mest keyptu byssuskápar á Íslandi. Til á lager og til afgreiðslu strax. Veiðihornið Síðumúla. Veiðihornið.is
1: Bestu lög allra tíma.
14: Þú heyrir þessi gömlu góðu.
15: Þessi gömlu góðu.
14: Gullbylgjan.

Kid in Town, alltaf er þetta jafn flott lag frá þessari frábæri sveit. Heiti Bragi Guðmundsson og ætla að þakka kærlega fyrir mig þennan ágæta mánudaginn. Við verum aftur saman á morgun klukkan eitt, en Palli verður smættur á sína vakt. Klukkan átta í fyrramálið, hafið það sem allra best og njótið þessum eftir lifi dagsins.

0: Landsbankinn lánar fyrir alltaf 80% af kaupverði bíls til 8 ára. Við erum betri saman. Landsbankinn.
1: Grænir dagar. Alltaf 40% afsláttur af öllum garðhúsgögnum. Jysk. Góð tilboð.
2: Bygging og viðhald, bygging og viðhald, bygging og viðhald. Vantar þig nýja glugga? Fáðu frítt verðmat. Bygging og viðhald, bygging og viðhald.
3: Þakefni, þakefni, þakefni. Engar hækkanir á þakefni út maí. Tryggðu þér gæði á góðu verði. Þakefnasala Íslands.
4: Listar, rósettur og veggþyljur gera heimilið glæsilegra. Velkomin í Sérefni, Dalvegi og Akureyri.
5: Kynntu þér Vaffpjavaff lífeyristrygginguna á vaffpjavaff.is. Framtíð sem þú getur treyst á.
6: Gleðilegt sumar. Vortilboð á vöðlum, skóm og veiðigræjum í veiðihorninu Síðumúla 8. Veiðihornið.is.
7: Pallaefni, fura, hitameðhöndlaður askur, bambus og fleira. Húsasmiðjan.
8: Nú geturðu borgað með NetGiro í Atlantsolíu appinu. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
9: Snakk og ídýfa. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
10: Nýr MGS6. Fjórhjóladrifin og rafmögnuð hönnun. Glæsilegur jepplingur þar sem öryggi, tækni og þægindi eru í fyrsta sæti. BL Sæfaröða.
11: Leigusamningurinn þinn er að öllum líkindum skráningaskyldur. Það bara einfaldast að gera samningin inn á myiglu.is því þar fer hann beint til húsnæðis og mannvirkjastofnunar.
12: Klukkan 4, Smári Jökull Jónsson les fréttir á bylgjunni. Guðmundur Árni Stefánsson ætlar að stíga til hliðar sem varaformaður samfylkingarinnar og segist hættur í pólitík, en þetta staðfesti hann í samtali við fréttastofu. Guðmundur Árni var oddviti samfylkingarinnar í Hafnarfirði í kosningunum á laugardag þar sem flokkurinn tapaði tveimur bæjarfulltrúum, en hann hefur verið

0: Dögunum hafði þegar verið komið frá borði á Kanaríeyjum á dögunum og þeir fluttir til síns heima. Ræsti tæknar í hvítum sóttvarnarklæðum gengu borði skipi í morgun en skipi verður sóttrensað í samræmi við hollenskar lýðheilsuleiðbeiningar. Skipið á að sigla frá Íslandi í lok þessa mánaðar en á vefsíðu útgerðar fyrirtækisins þar sem norðurslóða siglinga þess eru auglýstar kemur fram að skipið eigi að leggja upp frá Keflavík og koma við í Ísafjarðardjúpi og Eyjafirði. Húsnæðis- og mannvirkjastofnun stefnir á að birta álit sitt á umhverfismati vegna Sundabrautar fyrir lok þessa mánaðar. Vegna umræðu tafir sem orðið hafa á umhverfismati Sundabrautar áréttar HMS tilkynningu að tímarammi umhverfismatsins sé á forræði framkvæmdaraðila. Þar segir að stofnuninni hafi ekki borist endanleg gögn frá framkvæmdaraðilunum fyrir miðjan mars síðastliðin og starfsmenn hafi unnið að málinu af krafti síðan. Fjöldi umsagna hafi borist í kynningu og ýmis álitamál komið upp. Sundabraut sé umfangsmikið verkefni og skiljanlegt að það hafi tekið tíma. Nánari fjallaðu málið á Vísi. Engin tilkynningum hópuppsögn barst Vinnumálastofnun í apríl síðastliðnum. Þetta kemur fram í tilkynningu frá Vinnumálastofnun. Alls bárust 3 tilkynningar hópuppsagnir í mars þar sem 9-10 starfsmönnum var sagt upp störfum. Flestir þeirra sem sagt var upp störfum störfuðu við mannvirkjagerð, alls 60 starfsmenn. Að auki var 30 starfsmönnum sagt upp á sviði verslunar. Umræddar uppsagnir koma flestar til framkvæmda á tímabilinu maí til júlí á þessu ári. Tindastóll og Grindavík mætast í kvöld í fjórða leik liðana í úrslita einvígi þeirra í bónusdeildinni í körfubolta. Grindavík getur orðið Íslandsmeistari með sigri en stólarnir komu í veg fyrir sigurhátíð Grindvíkinga á föstudag þegar liði vann 5-stiga sigur í þriðja leiknum. Í viðtali á Vísi segir Pétur Rúnar Birgisson fyrirliði Tindastóls að tilhlökkun sé í mannskapnum að spila aftur og liðið ætli ekki að lenda í því aftur sem gerðist í fyrra þegar Stjarnan var meistari að horfa upp á annað lið fagna titli á heimavelli stólana á Sauðarkróki. Leikurinn verður í beinni útsendingu á Sýnsport Ísland og hefst uppbytun klukkan 6:30 og leikurinn sjálfur korter yfir 7. Fréttir verða næst sagðar á Bylgjunni klukkan 5, þangað til finnið allt þessi mál og önnur á vef okkar Vísi.
1: Það munar Bónusinn. Bónus.

0: lag allra tíma.
1: Gullbylgjan.
2: Ekki láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn er í appinu. Íslandsbanki.
3: Þarftu að gera upp baðherbergið þitt? Við sjáum allt fyrir þig. Baðlínan, heildarlausnir fyrir baðherbergið.
4: Þyrpingin hefur hægt á sér. Röðin nær núna eins langt og augað eigir. Það er augljós ókyrð yfirvofandi. Á sama augnabliki þýtur áfram önnu skepna, glansandi, tignaleg og lágvar. Þetta er E-Elja, nýtt íslenskt rámasfjallahjól frá Lauf Cycles.
5: Hvernig vaknaði þú í morgun? Komdu á dínudaga í Dorma og saman finnum við draumarúmið þitt með 20% afslætti. Dorma, láttu drauminn rætast.
6: Hér er gjafakort Smáralindar. Draumagjöfin fyrir þau sem þú elskar en getur ekki lesið hugsanir hjá. Hér er Smáralind.
7: Risa afmælisblað Báhás er komið út. Frábær afmælistilboð á gæða vörn. Báhás, einn mesta úrval landsins.
8: Nú eru síðustu forvöð að tryggja sér Dacia Bigster á gamla verðinu. Fjórhjóladrifin rúmgóðan fjölskyldujeppa þar sem falleg hönnun, fjölhæfni og sparneitni er í fyrirrúmi. Komdu, skoðaðu og reynslu aktu. BL Sæfrauða.
9: Helgar tilboð í Ylva. Skott sófar á 25% afslætti alla helgina. Sjáumst í verslunum Ylva. Kauptúni, Akureyri, Selfossi og á ylva.is.
10: Nýja íslenska hljóðbóka veitan er mætt. Þúsundir bóka, eitt app. Velkomin í Sagnaland.
11: Byggðu 155 fermetra einbýlishús á verði sem kemur þér á óvart. Kynntu þér stöðluð einbýlishús frá Límtría Vírnet.
12: Það er ekki nóg að komast langleiðina. Stemdu á toppin. Goði. Best í nesti.
13: Karglas. Sérfræðingar í framrúðuviðgerðum og skiptum. Dalsraunni 20.
14: Karglas.

0: Bylgjan. Fleiri hestöfl í heyskapin. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.
1: Nú eru stofudagar í húsgagnahöllinni. Glæsilegir sófar, hægindastólar, mottur og falleg húsgögn með 20% afslætti. Húsgagnahöllin.

0: 45 punkta skoðun. Allt til hreinsunar á vatni. Síur, síuhús og ufafljós. S-Hermann, Kyrjarhöða 2 og shermann.is.
1: Winkler von, alvöru vatnsvörð fyrir þök, svalir, útitröppur og öll votrými. Einstakt efni fyrir íslenskar aðstæður. Flísabúðin, Stórhöða 21.
2: Ekki missa af risa taxfrítögum. Taxfrí afsláttur af snyrtivörum, leikföngum, fötum, skóm, búsáhöldum og gjafavöru. Hagkaup.
3: Taktu spjalli við þjónustufulltrúa Sparisjóðsins og farðu við fjármálin. Nánar á spar.is. Sparisjóðurinn fyrir þig og þína.
4: Þjóta eða njóta. Hjólafestingar í Bílanaust. Bílanaust og bílanaust.is.
5: 20% afsláttur af öllum sláttuvélum og sláttuorfum núna. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
6: Glæsilegar útskriftargjafir. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
7: Þú færð Boss bremsuluti í Kemi tunguhálsi 10. Ekki velja bara eitthvað, veldu Boss.
8: Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brimborg.

0: þannig verið með sameiginlegan reikning, borga kröfur, sé rafræn skjöl og nú safna saman í Bauk. Indó, ekki banki, ekkert bull. Pallaskrúfur, kampskrúfur, byggingavinklar á múrbúðarverði. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
1: Flísahellur góð lausn fyrir svalirnar og garðinn. Þær færðu í vítt flísaverslun.
2: Rennurhreinsun. Glersýn.
3: Allt fyrir borðstofuna. 20-40% afsláttur af borðstofuhúsgögnum. Sjáumst í næstu verslun Ylva og á ylva.is.
4: Útiflísadagar í Álfaborg. Mikið úrval af útiflísum á tilboðsverði á útiflísadögum í Álfaborg. Kíktu við í Skútuvoginn. Álfaborg. Allt á gólfið.
5: Shy Girl í Hörpu 4. nóvember. Sérviðburður á Iceland Airways. Miðasala hefst á föstudag, klukkan 10. Joey Christ og Alaska hitta upp. Fossölur og afslættir fyrir Iceland Airways passahafa. Iceland Airways.
6: Geimslu og búslóðagámar til leigu, margar stærðir í boði, stólpigámar.is.
7: Leggjum grunn að góðu sumri. Í maí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá.
8: Þú kemst lengra á breyttum jeppa frá okkur. Arctic Trucks, Klettholsi 3.
9: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brembo.
10: Klukkan 5, Smári Jökull Jónsson les fréttir á bylgjunni. Björn Bjarnason, fyrirverandi ráðherra Sjálfstæðisflokksins, segir í pistli að erfitt gætir eins fyrir Hildi Björnsdóttur oddvita Sjálfstæðismanna að ganga til meirihluta samstarfs við Miðflokkinn í ljósi þess hvernig þau Kjartan Magnússon og Marta Guðjónsdóttir létu í aðdraganda kosninga. Kjartan og Marta gengu til liðs við Miðflokkinn úr Sjálfstæðisflokknum í mars eftir stormasum samskipti innan borgarstjórnarflokks Sjálfstæðismanna á kjörtímabilinu. Björn segir það ráðast í tengslu við myndun meirihluta í borgarstjórn hvort Ari Edvald oddviti Miðflokksins leiði þetta fólk til áhrifa með borgarstjórnarflokki sínum. Í tilkynningu lögreglunar á Suðurnesjum segir að lögreglumenn hafi tekið upplýsta ákvörðun að beita rafvarnarvopni við handtöku í Keflavík í dag. Vitni að handtökunni gagnrýndi lögreglu fyrir notkunina og sagði að vel hefði verið hægt að yfirbuga viðkomandi aðila á annan hátt. Var að ræða einstaklingi ójafnvægi sem held hafði yfir sér íkveiki vökva og bara sér eld með kveikja.

0: skipinu þegar fólk fór að greinast með handaveiru. Alls hafa 11 greinst með veiru náyfri 3 látnir. Alþjóða heilbrigðismálastofnunin hefur ekkert sagt benda til þess að faraldur sé að ræða. Haldist áætlun næsti áfangastaði skipsins Ísland. Gert ráð fyrir að farþegar færu borði skipi í Keflavík þann 29. maí áður en það heldur í ferðum Vesturland og Vestfirði og til Akureyrar. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu greinir frá því tilkynningu að í lengri tíma hafi fjársvik verið í gangi sem séu þess eðlis að hringt sé fólk og líninu sé aðili sem gefi sig út fyrir að vera frá Microsoft og eitthvað sé að tölvu þess sem hringt í. Notaður talgervill sem breytir íslenskum texta í tal. Í framhaldinu sé viðkomandi leittur í gegnum ferli við uppsetningu búnaðar í tölvu sinni sem gerir brotamönnum kleift að komast yfir fjármuni hans. Telji fólk sem hafa orðið fyrir svikum af þessu tagi því bent á að hafa tafarlaust samband við sinni viðskiptabanka til að fá ráðgjöf og í framhaldinu tilkynna málið til lögreglu. Tindastóll og Grindavík mætast í kvöld í fjórða leik liðana í úrslita einvígi þeirra í bónusdeildinni í körfubolta. Grindavík getur orðið Íslandsmeistari með sigri en stólarnir komu í veg fyrir sigur hátíð Grindvíkinga á föstudag þegar liði vann 5 stiga sigur í þriðja leiknum. Í viðtali á Vísi segir Pétur Rúnar Birgisson fyrirliði stólana að tilhlökkun sé í mannskapnum að spila aftur og að liðið ætla ekki að lenda í því sem gerist í fyrra þegar Stjarnan var meistari. Að horfa upp á annað lið fagnar titli á heimavelli stólana og Sauðárkróki. Leikurinn verður í beinni útsendingu á Sýn Sport Ísland og hefst upphitum 7:30 og leikurinn sjálfur kortir yfir 7. Fréttir verða næst staðar á Bylgjunni 6:00, þangað til finnið þið allt um þessu mál og önnur á vef okkar Vísi.
1: Bónusréttur mánaðarins girnilegt beikon og tómatpasta með ostasósu.

0: Morgunbylgjan.
1: Ekki láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn er í appinu. Íslandsbanki.
0: Þú færð Napoleon gasgrillin í Bíkó. Við keyrum garðsetið heim til þín. Frí heimkeyrsla á höfuðborgarsvæðinu þegar keypt eru húsgögn fyrir 90.000 krónur eða meira. Sjáumst í Ylva.
2: Cube rafhjólin eru komin. Cube rafhjólin eru í sérflokki og hafa sannað sig við íslenskar aðstæður. TRI Verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík. TRI.is.
3: Þú getur keypt dekk í spjallverslun BL á bl.is og bóka dekkjaskipti og nýja dekkjaverstaðinu okkar á Sæfurhöfða. Allt á einum stað. BL Sæfurhöfða.
4: Elskaðu að eldast. Femarel er örugg og árangursrík lausn gegn einkennum breytingaskeiðis án notkunar hormóna. Femarel er byggð á rannsóknum leiðandi kvensjúkdómalækna og vísindamanna allan heim og er ætlað að slá á einkenni tíðahvörfa. Þú færð Femarel í helstu stórmörkuðum og apótekum landsins.
5: Þriðjudagspotturinn stefnir í 16,8 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
6: Velkomin í Háskólan á Akureyri. Gríptu tækifæri núna á unag.is. Háskólinn á Akureyri.
7: Vinnudagurinn verður betri með Arbesko Tech öryggiskó. Dynjandi skeifunni 3, dynjandi.is.
8: Löður XL á einhellu er glæný snertileg stöð sem tekur bíla sem eru alltaf 2,7 metrar á hæð. Löður.
9: Álfuru pallaolja og viðarvörn sem endist. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
10: Skrúb, gluggarhreinsun, skrúb.is.
11: Nú eru sumardagar í betra baki. Við bjóðum nú 20% afslátt af völdum vörum, komdu og gerðu frábær kaup. Betra bak.
12: Brimborg, auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan. Fleiri hestöfl í heyskapinn. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél.

0: Við skilgreinum fullkomin nætursvefn þegar við erum full af orku klukkan fjögur seinni part dags. Þú færð hestens í verslun betra baks. Við tökum vel á móti þér.
1: Glæsilegt útskriftatilboð af sængum, kottum og sænguverasettum. Alltaf 30% afsláttur. Dún og Fiður, Laugavegi 86.
2: Ertu vel upplýstur? Varúðaljós og ljósabúnaður á atvinnutæki. Bílasmiðurinn, Bíltsöða 16, bílasmiðurinn.is.
3: Þú getur keypt dekk í spjallverslun BL á bl.is og bóka dekkjaskipti á nýja dekkjaverkstæðinu okkar á Sæfurhöfða. Allt á einum stað. BL Sæfurhöfða.

0: Vertu klár fyrir sumarið með vinnupöllum. Álpallar, stálpallar, sala og leiga á vaffpallar.is.
1: 20 stöðvar, 10 sundlegar. World class. Bætt heilsa, betra líf.
2: Fjölarar plöntur í úrvali. Gróðrastöði mörg. Opið allan sólarhringin í bílaapóteki Lyfjavals í Hæðarsmára.
3: Tútor rafgeymar fyrir mótorhjólið, bátinn og öll afþreyingatæki. Skorri bílsöða. Skorri.is.
4: Íslenskir tómatar. Þú veist hvað þeir koma? Sölufélag garðyrkjumanna.
5: Mikið úrval notaðra bíla. Allir ástandsskoðaðir. Kauptu þér notaðan bíl hjá Brimborg.
6: Breaks over. Pásan búin. Við höldum áfram með bestu lög allra tíma.
7: Gullbylgjan.

0: S5, fjórhjóladrifin og 100% rafmagn. Glæsileg hönnun, tæknileg fullkomnun, kraftur og lúxus í hverri ferð. BL Sæfarhöfða.
1: Besti tíminn til

0: í Reykjavíkur marathóni Íslandsbanka.
1: Viltu vita hvað pallurinn kostar? Prófaðu pallareiknivélina á húsa.is. Húsasmiðjan. Þriðjudagspotturinn stefnir í 16,8 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
2: Nýja netöryggistrygging Varðar hjálpar þínu fyrirtæki að takast á við netárás. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður. Ótakmarka heimanet og farsími. Frítt fyrsta mánuði. Kosmos.
3: Snickers vinnuföt færðu hjá Hagi EHF Stórhöfða 37 í vefverslun okkar Hagi.is og í öllum verslunum Bíkó.
4: Þú finnur reiðhjól fyrir börnin í Bíkó.
5: Haltu þínu striki með orkuleiklinum og þú dælir frítt. Nánar á Orkan.is. Orkan.
6: Njóttu sumarsins með fersku, límónu og hindberjabragði sem þú finnur bleikandi létt í næstu búð. 7up Pink.
7: Við gerum stutt hlé á fyrirlestrinum svo þú getur sett í vél. Lærðu heima. Háskólinn á Bifröst.
8: Orvis, öndunarvöðlur og skór. 15% afsláttur af settinu. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
9: Klukkan 6, Smári Jökull Jónsson les fréttir á bylgjunni. Í tilkynningu lögreglunar á Suðurnesjum segir að lögreglumenn hafi tekið upplýsta ákvörðunum að beita rafbyssu við handtöku í Keflavík í dag. Vitni að handtökunni gagnrýndi lögreglu fyrir notkunina og sagði að vel hefði verið hægt að yfirbúa manninn á annan hátt. Í tilkynningu lögreglu segir að aðrir valdbeitingarkostir hafi verið metnir hættulegir fyrir lögreglu sem og aðilann sjálfan sem helt hafði yfir sig í kveikivökva og endingu borið elda með kveikjara. Rafleiðni rafbyssunar hafi verið í algjöru lágmarki og notkun hennar ekki ná tilætluðum árangri. Þá segir að ósk lögreglum að eyða myndbandi sem áðurnefnt vitni tók upp af atburðinum hafi verið gerð með hagsmuni aðilans í huga sem lögreglan hafi afskipti af. Nefndum eftirlit með lögreglum mun fá máli til skoðunar. Björn Bjarnason, fyrirverandi ráðherra Sjálfstæðisflokksins, segir í pistli að erfitt gæti reynst fyrir Hildi Björnsdóttur oddvita sjálfstæðismanna að ganga til meirihluta samstarfs við Miðflokkinn í ljósi þess hvernig þau Kjartan Magnússon og Marta Guðjónsdóttir létu í aðdraganda kosninga. Kjartan og Marta gengu til liðs við Miðflokkinn úr Sjálfstæðisflokknum í mars eftir stormasum samskipti innan borgarstjórnarflokks Sjálfstæðismanna á kjörtímabilinu. Björn segir það ráðast í tengslu við myndun meiri hluta í borgarstjórn hvort Ari Edvard, oddviti Miðflokksins, leiði þetta fólk til áhrifa með borgarstjórnarflokki í sínum. Ensku dómarasamtökin viðurkenna að mistök hafi verið gerð þegar Manchester United skoraði gegn Nottingham Forest í ensku úrvalsdeildinni í gær. Var dómarar leiksins vildu dæma hendi á Brian Mbeumo, leikmann United í aðdraganda marks sem Matheus Cunha skoraði. Howard Webb, yfirmaður dómarasamtakana, ræddi við

0: í kvöldfréttum og heyrum allt fundarhald dagsins. Og það mætir stjórnmálafræðingur Gunnar Sigurðsson í myndveru og fyrir við kostina sem í stöðunni og bláu bylgjuna sem reiði við landið á laugardag.
1: Gunnar náttúrulega slóðu gegn á kostninga, í kostningavökun á laugardag.
0: Auðvitað, við tökum honum fagnandi hérna aftur, sko. Og svo það áhugavert mál hérna en betur fórun áhorðið þegar lögregla stöðvaði ofsaakstur ökumanns á Reykjanesbraut. Ökumaðurinn var mældur á alltaf 200 km hraða á klukkustund. Við erum með myndbönd af þessu og ræðum við lögreglu sem fylgdist meðal annars með fyrir ökumannsins með drónum og lagði út naglamóttu til að stöðvan.
1: Heldur betur.
0: Og svo heitum við jarðeðlisfræðingin góða Pál Einarsson sem segir allt stefna í nýtt eldgos á Sundhnúk skígaröðinni. Við erum ekki búin að gleyma Reykjanesinu.
1: Nei.
0: Og sjáum svo þegar sigurvegara Júróvisson var fagna við heimkomi í Búlgari og svona áhugavert að sjá þessa mannesku þetta hefur kannski farið fram hjá flestum.
1: Já, hérna. Flesti sem voru bæðilega búin að gleyma á Júróvisson værum helgina.
0: Akkurat, ég var að sjá þessa konu í fyrsta sinni með því dag og heyra lagið og heyrum aðeins frá því. Og svo heitum við Einvið í Tindastóls og Grindavíkur í kvöld þar sem grindvíkingar geta orðið Íslandsmeistarar.
1: Grátt.
0: Eins og þú veist allt
1: Já, ég veit allt það, það verður spennandi að sjá.
0: Já, og Íslanda hittu við sér móður sem lýsir baráttu við heilbrigðiskerfið. Hún segir að sonur hennar hafi fengið allar pestir sem til eru en aldrei rétta greiningu.
1: Ekki missa því, takk fyrir þetta Sunna. Fjölbreyttu fréttatími framundan á samtengdum rásum sínar vísis og bylgjunar á slaginu 6:30.

0: ekki að láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn í appinu. Íslandsbanki.
1: Vistvætni Viðar pallaolía og viðarvörn kemur pallinum og tréverkinu í sumarbúning. Þú færð vistvætni Viðar hjá Slippfélaginu. Kollab með vassmelónu og kaktusaldin bragði komið í verslanir. Kollab. Kollagen, koffín, sykurlaust. Stjúpur, 10 stykki aðeins 1990 krónur. Íslensk ræktun. Blómavall. Okkar vinsælustu bílar nú á einstöku sértilboði. Kíktu við á laugaveginn. Hekla.

0: 50% afsláttur af hágæða margskiptum glerjum. Æsland, glerugnaverslun.
1: Mæ er til heiðurs mömmum. Eigðu stefnumót við mömmu í Sky Lagoon.
2: Nú eru stofudagar í húsgagnahöllinni. Glæsilegir sófar, hægindastólar, mottur og falleg húsgögn með 20% afslætti. Húsgagnahöllin.
3: Rekstrarvörur bjóða upp á langtímaleigu á gólfþvottavélum og þjörkum. Kynntu þér málið á rvaf.is.
4: Sónax bílahreinsivörur á afslætti í maí. Bíkó.
5: Lindex hefur opnað í Kringlunni. Kíktu til okkar í nýja verslun á annari hæð. Lindex.
6: Kokkarnir veisluþjónusta. Brúðkaupsveislur. Farðin á kokkarnir.is.
7: Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brimborg.
8: Nú eru sumardagar í betra baki. Við bjóðum nú 20% afslátt af völdum vörum. Komdu og gerðu frábær kaup. Betra bak.
9: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD-bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
10: Afmælisfögnuður Bauhaus stendur nú yfir. Ekki láta afmælistilboðin framhjáði fara. Bauhaus, einn mesta úrval landsins.
11: Leyskynir, HM nálgast og einn heppin leysunandi vinnur ferð fyrir tvo til New York á sjálfan úrslitaleikinn í New Jersey. Kannski þú með leys. Opinberum styrktaraðila FIFA World Cup 2026.
12: Hvernig vaknaði þú í morgun? Komdu á dínudaga í Dorma og saman finnum við draumarúmið þitt með 20% afslætti. Dorma, láttu drauminn rætast.
13: Skrúb, sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is.
14: Ef þú ert snjall, forðastu fall. Fallvarnir og fleira hjá Vinnupallum. Vinnupallar, örugga lausnir. Vaffpallar.is.
15: Þarf að hrista hópinn saman? Komdu með þinn vinnustað í kokteilaskólan og lærðu að búa til geggjaða kokteila. Allar upplýsingar á kokteilaskólin.is.
16: Fiskur, fiskur, fiskur. Fiskbúðin Hafberg.
17: Við skiljum mikilvæg þess að búti hreint og aðlaðandi umhverfi. Dagar, svigrúm til framfara.
18: Garðurinn býður. Við eigum allt sem þú þarft í Bíkó.
19: Bestu lög allra tíma.
20: Í allan dag þessi gömla móður, gull nýr og nýr.
21: Gullbylgjan.

0: Gullbylgjan.
1: Fleiri hestöfl í heyskapinn. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél.

0: sem þú ert, þar erum við. I got you, babe. Gullbylgjan, alltaf til staðar í bylgjuappinu.
1: Okay, fine.

0: Fátældir smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Ekki láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn er í appinu. Íslandsbanki.
2: Ég þarf að láta skipta þak. Hver gerir það?
3: Bygging og viðhald.
2: Gluggarnir mínir leka. Hverjir laga það?
3: Bygging og viðhald.
2: Hvar get ég fengið frítt verðmat?
3: Bygging og viðhald. Bygging og viðhald, frítt verðmat og fagleg þjónusta.
4: Málsbætur, úrbætur, fébætur, umbætur, miskabætur, skaðabætur. Bótaréttur.is, innheimta slysa og skaðabóta.
5: Listar, rósettur og veggþiljur gera heimilið glæsilegra. Velkomin í Sérefni, Dalvegi og Akureyri.
6: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálnum Bílstöða 16 og á golfskálin.is.
7: Komdu í glæsilega verslun Lindex í Kringlunni og skoðaðu úrvalið á lindex.is.
8: Körfubílaleiga. Glersýn.
9: Betri svefn yfir 75 ár og nú á afmælisverði. Fyndu þinn drauma stað í íslensku heilsurúmi frá Vók fyrir heimilið.
10: Er veistla framundan? Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veistlu hjá Bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistari, síðan 1977.
11: Skrúfur, snittennar, skífur, rær, tréskrúfur, múrboltar. Ísór, Ármúla.
12: Við skiljum mikilvæg þess að búti hreint og aðlandi umhverfi. Dagar, svigrúm til framfara.
13: Hann grillar kjöt. Hann kveikir varðeld. Hann er útilegumaðurinn.
14: Ræfingur. Kalkútt, skinka, stökt beikon, bráðinastur, ferskt grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.

0: Are you on the internet? Isn't that for techno geeks with spreadsheets?
1: Við höfum ákveðið að fá okkur svona innranet. Þú getur hlustað núna á Bill

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Ekki að láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn er í appinu. Íslandsbanki.
3: Góðar sumarferðir eru alls konar. Sumar í borgum, sumar í náttúrunni, sumar á ströndinni. Það eina sem þar eiga sameiginlegt er gott veður. Bókaðu tímanlega og tryggðu þér gott sumar í sumar. Æslandir.
4: Cube rafhjólin eru komin. Cube rafhjólin eru í sérflokki og hafa sannað sig við íslenskar aðstæður. TRI Verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík. TRI.is
5: Golfúr, fjarlæðamælir, höggreinir eða kylfutappar. Golflínan frá Garmin fæst hjá okkur. Garmin búðin ögurhvarfi, garmin.is
6: Vanda þak er ekki bara útlit, það er öryggi. Bygging og viðhald eru sérfræðingar í þakskiptum og bjóða frítt verðmat. Fagmennska sem sést og endist. Bygging og viðhald.
7: Hekla flytur í nýjar höfuðstöðvar í Garðabæ í sumar. Við bjóðum Volkswagen ID4, Skoda Elroq og Audi Q4 á sértilboði. Kíktu á Laugaveginn. Hekla.
8: Tré og runnar í úrvali. Gróðrastöðin Mörk.
9: Bílavararhlutir og rafgeymar frá Boss. Skoðaðu úrvalið á kemi.is.
10: Það er meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
11: Grillbúðin á afmæli. Við fögnum með sjóðandi heitum afmælistilboðum í allt sumar. Húsasmiðjan.
12: Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit. Austurstræti 3.
13: Shy Girl í Hörpu 4. nóvember. Sérvuburður á Iceland Airwaves. Miðasala hefst á föstudag, klukkan 10. Joey Christ og Alaska hitta upp. Forsölur og afslættir fyrir Iceland Airwaves passa hafa. Iceland Airwaves.
14: P. Karlsson býður mikið úrval af stór glæsilegum húsbílum. P. Karlsson.is
15: Línulegum dúkar fyrir heimili og atvinnuhúsnæði. Forbó gæði, umhverfisvæn og endingar góð. Kjaran.
16: Bestu lög allra tíma.
17: Þú heyrir þessi gömlu góðu.
18: Þessi gömlu góðu.
17: Gullbylgjan.

0: Bylgjan.
1: Fleiri hestöfl í heyskapin. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo. Öryggi, sveigjanleiki og góð þjónusta allan sólarhringinn. Business Central einfalt og öflugt viðskipta og bókhaldskerfi í skýinu. Hafðu samband. Vice.
2: Búðu heimilið undir vörulínu sem rúllar, andar, ruggar og kíkir. IKEA PS væntanleg 21. maí.
3: Komdu í humarsúpu hjá okkur í dag. Opið frá 11 til 21. Bryggjan, Grindavík.
4: Háskóli meir en hús, upplýsingar og fræðsla. Háskóli samfélag. Umsóknarfrestur í Háskólan á Akureyri til 5. júní. Gríptu tækifæri núna á unag.is. Háskólin á Akureyri.
5: Risa afmælistilboð á grillum og grillfylgihlutum. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
6: Vörum saman í frí.
7: Vörum saman í sög.
6: Reykjum neistan á ný.
7: Vörum í útileg. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
8: Þú færð hylki í prentaraðinn hjá okkur. Skrifstofuvörur Skútói. Skrifstofuvörur.is. Við sendum með dropp og póstinum allt land.
9: Hafðu hemil á þér. Góðar bremsur eru

0: Happy Hour alla daga milli 4 og 7. Lebowski Bar.
1: Mest keyptu byssuskápar á Íslandi. Til á lager og til afgreiðslu strax. Veiðihornið Síðumúla. Veiðihornið.is. Enski barinn með Happy Hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
2: Við aðstöðum þig við valið á útskriftagjöfinni. Tökum vel á móti þér í Silfursmára 8. By L. Skartgripir by Lovisa.
3: Grænir dagar. Alltaf 40% afsláttur af öllum garðhúsgögnum. Jysk. Góð tilboð.
4: Sláttuvélar, Alco, Texas, Works, Black & Decker, allt á 20% afslætt í maí, húsasmiðjan.
5: Framrúðan sprungin? Pantaðu tíma á polsen.is.
6: Ertu á leiðinni norður? Mundu eftir því að bóka aðgang hjá okkur í skóarböðin á forestlagun.is. Hlökkum til að sjá þig.
7: Bestu lög allra tíma.
8: Gullbylgjan.

0: Jónsson, Vörður og Stefnir láta fjármál og tryggingar vinna saman þannig að viðskiptavinir njóti þess í betri þjónustu og betri kjörum. Arion, Vörður og Stefnir.
1: Sánur og Harvia sánuopnar, mikið úrval, gerðu verð samanburð, Húsasmiðjan.
2: Alliða glerulausnir fyrir heimili og fyrirtæki. Sérsmíðað samkvæmt þínum óskum. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
3: Allt fyrir borðstofuna. 20-40% afsláttur af borðstofuhúsgögnum. Sjáumst í næstu verslun Ylva og á ylva.is.
4: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski Bar.
5: Það einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá

0: Broddi, Tónahvarf 3.
1: Flísahellur er góð lausn fyrir svalirnar og garðinn. Þær færðu í vitt flísaverslun.
2: Komdu skoðaðu Jack, nýtt og spennandi rafbílamerki á Íslandi. Suzuki, skeifunni 17.
3: Hollur og heiðalegur matur. Spýran, Garðheimum.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan. Fleiri hestöfl í heyskapinu. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.
0: Vistvætni viðar pallaolía og viðarvörn kemur pallinum og tréverkinu í sumarbúning. Þú færð vistvætni viðar hjá Slippfélaginu.
2: Ekki allt plast með skilagjaldi. Kynntu þér hvað má og hvað má ekki á endurvinnslan.is.
3: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
4: Landsbankinn veitir lán fyrir bílum, ferðavögnum, mótorhjólum og ýmsum öðrum tækjum. Komum hlutunum á hreyfingu. Landsbankinn.
5: Halló, þetta er Raggi of Monsters and Men og við ætlum að halda tónleika í Kaplakrika 17. oktober. Miðasala á tix.is.
6: Hér er gjafakort Smáralindar. Draumagjöfin fyrir þau sem eiga allskonar en vantar ýmislegt. Hér er Smáralind.
7: Safnaðu kröftum og kláraðu verkið. Goði. Best í nesti.
8: Vertu klár fyrir sumarið með vinnupöllum. Álpallar, stálpallar, sala og leiga á vaffpallar.is.
9: Strík verður strík. Haltu þínu stríki og þú dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.
10: Besti bitin af þorskinum. Fjórir ljúffengi þorsknakkar í handhægum umbúðum í næstu verslun. Samherji.
11: Ef þú ert fermingabarn, getur þú fengið blöðrur, kerti og fullt af skrauti. Sjáumst í partybúðinni í Skeifunni.
12: Skemmdist dekkið. Kauptu Nokia dekk með hakka ábyrgð og þú fær nýtt dekk án endurgjalds. Kynntu þið meira á max1.is.
13: Forerunner snjall æfingaúrið frá Garmin. Það eru skrefin sem móta þig. Garmin búðin ögurfarfi Garmin.is.
14: Gerðu garðin fínan með Sindra. 15-20% afsláttur af völdum garverkverum í apríl og maí. Verslanir Sindra allt land og sindri.is.
15: Vantar þig grill á pallinn eða í útileguna? Þú færð Weber grillinn í Elko. Elko.
16: Eitt mesta úrval að notuðum skrifstofuhúsgögnum. Endurnýtum á spörum. efnisveitan.is.
0: Bestu lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.

0: ekki að láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn í appinu. Íslandsbanki.
1: Við leigjum þér vélarnar til byggingaframkvæmda. Traustur vélakostur og úrvals þjónusta einkun sem við erum stolt af. Armar, sími 565-4646.
2: Nú geturðu borgað með NetGyro í Atlantsolíu appinu. Þegar ég segi net, segi þið Gyro. Þegar ég segi þægileg, segi þið greiðslulaust. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
3: Flottar yfirhafnir í stæðum 38 til 60. Líttu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
4: Við vitum hvernig íslenskt veður getur verið og húsið þitt þarf vörn sem stenst stormana. Útimálingin frá Slippfélaginu þróuð fyrir íslenskar aðstæður. Slippfélagi, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
5: Kemdjafri snýr aftur til Íslands.
6: This is the thing about millennials.
5: 2007. September í Elborg Hörgur.
6: You're the worst people that have ever lived.
5: Miðasalæðir hálfur. Sen alive.
7: Í Duett getið þið verið með sameinlegan reikning, borgað kröfur, séð rafræn skjöl og nú safnað saman í Bauk. Indó, ekki banki, ekkert bull.
8: Þakefni, þakefni, þakefni. Engar hækkanir á þakefni út maí. Tryggðu þér gæði á góðu verði. Þakefnasala Íslands.
9: Þú færð hylki í prentaraðinn hjá okkur. Skrifstofuvörur Skútuvogi. Skrifstofuvörur.is. Við sendum með dropp á póstinum allt land.
10: Ég vil fisk á diskinn minn, takk. Fiskbúðun Hafberg.
11: 20% afsláttur af öllum sláttuvélum og sláttuorfum núna. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
12: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
13: Við gerum stutt hlé á fyrirlestrinum svo þú getur sett í vél. Lærðu heima. Háskólinn á Bifröst.
14: Já, það verður sem sé framleittur ís með ekta hjónabandsælubragði eins og ammaðin gerði. Já, hann verður fáanlegur í þessum löndum sem þú baðst og þið ætlið að skoða í heimsinsunni. Já, já, ekkert mál. Já, jú, smá mál.
15: Þriðjudagspotturinn stefnir í 16,8 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
16: Steinsægi. Þú finnur réttu steinsöguna í verki hjá okkur. MHG verslun, víkurhvarf 8 eða inn á mhg.is.
17: Festool Gifsög og Ryksuga. Ísól, Ármúla.
18: Íslenskir tómatar. Þú veist hvaðan þeir koma? Sölufélag garðyrkjumanna.
19: 30% afsláttur af hágæða margskiptum glerjum. Æsland, glerugnaverslun.

0: Snickers vinnuföt færðu hjá Hagi EHF Stórhæða 37 í vefverslun okkar Hagi.is og í öllum verslunum Bíkó.
1: Við keyrum garðsetið heim til þín. Frí heimkeyrsla á höfuðborgarsvæðinu þegar keyptir húsgögn fyrir 90.000 krónur eða meira. Sjáumst í Ylva.
2: Komdu í humarsúpu hjá okkur í dag. Opið frá 11 til 21. Bryggjan, Grindavík.
3: Sko, ég lýsi því sem ég láta gera. Pósta því á Giggo og... Giggarinn sækir Vá, wow, fljótt að gerast. Giggo, góð redding.
4: Afmæli sprengjan hafin. Volt fagna 3 árum á Íslandi með geggjuðum tilbúin frá vinsælum stöðum. Alltaf 40% afsláttur. Handaðu í appinu og við komum með veisluna heimað dyrum á 30 mínútum. Volt, heimsend.
5: Keyrðir því holu? Köftu Nokian dekk með ábyrgð og fáðu nýtt dekk án endurgjalds ef dekk skemmist. Max 1 bílavaktin.
6: Úrvala vönduðum bílstólum og barnavögnum. Þú færð allt fyrir barnið hjá okkur. Fífa, barnaveruverslun og fífa.is.
7: Þú þarft ekki að fara á marga staði til að þrýfa bíliðinn. Þvottur og hraðþrýfað innan. Bílaþvottastöðin Lindin, Bæjalinn 2. Bíllinn þinn á það besta skilið.
8: Mæ er til heiðurs mömmum. Eigðu stefnumót við mömmu. Í Sky Lagoon.
9: Ekki sækjum meistaranám í skipulagsfræði hjá LBHI ef þú vilt ekki breyta landslaginu. Landbúnaðar Háskóli Íslands háskóli lífs og lands. Sæktu fyrir 5. júní.
0: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
10: Nú eru stofudagar í húsgagnahöllinni. Glæsilegi sófar, hægindastólar, mottur og falleg húsgögn með 20% afslætti. Húsgagnahöllin.
11: Máltíð dagsins í boði alla daga. Gríptu með þér Subway á næsta sölustað. Sjáumst á Subway.
12: Byrjaðu sumarpartíið hjá okkur. Partíðan 12. Garðum og partíland.is.
13: Ali Bacon. Alvöru bacon. Alvöru bragð. Ali.
14: Glugga og húllífar í miklu úrvali. Arctic Trucks. Klettholsi 3.
15: Kynntu þér Vaff P. Vaff lífeyristrygginguna.

0: Þetta smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Ekki að láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn er í appinu. Íslandsbanki.
2: Ert þú með hugmynd að giftingar eða trúlofunarhring? Láttu hugmyndina verða að veruleika. Með Gullsmið by L. Bókaðu ráðgjöf á byl.is. By L skarkrippir. Silfursmára 8.
3: Ekki mikla þetta fyrir þér. Í maí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá.
4: Opnum klukkan 8. Bendel Tangarhöfða 1.
5: Reyndir öryggisverðir á vakt allan sólarhringin í stærstu öryggisstjórnstöð landsins. Fyrir þig. Heima vörn Securitas.
6: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
7: Sólarraflur með áföstum festingum á sumartilboði fyrir húsbíla og hjólhýsi. Skorri.is
8: Fíbo og Böðblöðurnar, fast hjá Þótt Þorgrímsson Ármúla.
9: Byssuskápar og verðmætaskápar í úrvali á vesturöst.is Vesturöst, sérverslun veiðimannsins.
10: Milwaukee bíllinn er á ferðinni. Vaffefes.is Verkfærasalan.
11: Þú fær túli hjólafestingar, ferðabóks og topptjöld hjá okkur. Stilling.
12: Formúla 1 er komin aftur. Eftir hlé, stilla liðin sér upp á ný og á topnum er eitthvað sérstakt í uppsiglingu. Þrjú lið ráða ríkjum í top 6. Getur Mercedes haldið dampi? Tímabilið er rétt að byrja. Horfðu á Formúla 1 á Viaplay.
13: Cube rafhjólin eru komin. Cube rafhjólin eru í sérflokki og hafa sannað sig við íslenskar aðstæður. TRI Verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík, tri.is.
14: Sestu niður og safnaðu kröftum. Goði, best í nesti.
15: Star Wars dýr aftur á hvítatjaldið, The Mandalorian and Grogu.
16: Gangsters, war criminals, I'll take out every bad guy in your deck of cards.
15: Upplifðu máttinn á stærsta skjánum sem völ er á.
16: The old protect the young and the young protect the old. This is the way.
15: The Mandalorian and Grogu kemur í bíó 21. maí, Forsala hafin.
17: Róbótar og vélar fyrir ræstinguna, til leigu eða sölu. Þitt er valið. Rekstrarvörur fyrir þig og þinn vinnustað.

0: Gullbylgjan.
1: Fleiri hestöfl í heyskapin. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.
2: Ný sendinga Bambus rúmfötum og lökum frá Lindesign. Silkimjúk snerting og hitastillandi gæði, nú einnig gott svottuð. Nýr dökkbrúnn litur. Lindesign.is.
3: Finndu muninn með veglegri fæðingargjöf fyrir stækkandi fjölskyldur. Verðandi foreldrar geta sótt barnabónus á bónus.is. Bónus. Með þér í liði.
4: Opnum klukkan 8. Bendel Tangarhöfða 1.
5: Arbesko Tech. Þetta eru vinnuskór sem eru léttir, öryggir og komaðir í gegnum daginn eins og strigaskór. Dynjandi skefinni 3, dynjandi.is.
6: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingolfsstræti 3, den denske kró.
7: Eigum skólpreysistöðvar af öllum stærðum. Allt frá smæstu sumarhúsum upp í stærstu sveitafélög. Iðnver.is.

0: Astasandin frá iServes veitir einstaka vörn gegn geislum sólar. Taktu Astasandin með í sólina og húðin verður sterk og glóandi. Öfluvirkni með íslensku Astasandin frá iServes.
1: Íslenskar sögur fyrir alla. Sagnaland. Þín íslenska hljóðbókaveita. Velkomin í Sagnaland.
2: Komdu á Metro. Frí áfyllinga gosi.
3: Bókaðu stund fyrir framhjáhaldi sveit á fastandi maga í ástaræfintýri á 19. öld með pípu í munnveikinu á Eyðeyju. Bókaðu stund fyrir bók.
4: Tútor rafgeymar, mælum og skiptum, traust og fagleg þjónusta, skorri, bílsöða.
5: Nú eru rísa taxfrídagar, snyrtivörur, leikföng, föt, skór, búsáhöld og gjafavara. Allt með taxfrí afslætti. Hagkaup.
6: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.

0: Ekki allt plast er með skilagjaldi. Kynntu þér hvað má og hvað má ekki á endurvinnslan.is.
1: Frábært úrval hágeða Yamaha golfbíla fást hjá okkur. MHG verslun, Víkurhverfi 8 og mhg.is.
2: Breaks over, pásan búin. Við höldum áfram með bestu lög allra tíma.
3: Gullbylgjan.

0: Útiflísadagar í Álfaborg. Mikið úrval af útiflísum á tilboðsverði á útiflísadögum í Álfaborg. Kíktu við í Skútuvoginn. Álfaborg. Allt á gólfið.
1: Rétti andinn er notalegt útisvæði með teppum til öryggis. IKEA.
2: Glerveggir og glerhurðir frá Samverk. Fallegar og snjallar lausnir sem opna rýmið. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.

0: Upplifðu lúxus í svefni með heima í bambuslínunni frá Lindesign. Rúmföt og lök úr silkimjúkum bambus sem andar vel og heldur jöfnu hitastigi alla nóttina. Nú einnig gott svottuð og fáanlegi nýjum dökkbrúnum lit. Lindesign.is
1: Business Central er sveigjanlegt viðskipta og bókhaldskerfi í skýinu sem stækkar með þínu fyrirtæki. Hafðu samband. Væs.
2: Það er ekki eftir neina að bíða með að tryggja sér sól og sælu. Skoðaðu áfangastaðin okkar og þú finnur sumar sem er nákvæmlega eftir þínu höfði. Æslander.
3: Hér er gjafakort Smáralindar, draumagjöfin fyrir þau sem þú elskar, en getur ekki lesið hugsanir hjá. Hér er Smáralind.
4: Lífgaðu upp á pallin með Kjörvara. Íslensk framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
5: Eðvarsnjall, forðastu fall. Fallvarnir og fleira hjá vinnupallum. Vinnupallar, örugga lausnir, vaffpallar.is
6: Heyrðu umskiptin, fáðu heyrnartæki til reynslu. Heyrn.is, Kobói.
7: Skrúb, sérfræðingar í þakrænum. Reynsum, lögum, skiptum. Skrúb.is
8: Vefverslun kemi í rópin allan sólarengin. Kemi.is
9: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is. Þú getur sótt eða fengið sent heim. Lyfjaval. Heilsa og hamingja.
10: Star Wars er aftur á hvítatjaldið. The Mandalorian and Grogu.
11: Gangsters, war criminals. I'll take out every bad guy in your deck of cards.
10: Upplifðu máttinn á stærsta skjánum sem völ er á.
11: The old protect the young and the young protect the old. This is the way.
10: The Mandalorian and Grogu kemur í bíó 21. maí. Forsala hafin.
12: Heitir og kaldi pottar, sánur og innfrakleð.

0: allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan. Fleiri hestöfl í heyskapinn. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.
2: Nú eru sumardagar í betra baki. Við bjóðum nú 20% afslátt af völdum vörum, komdu og gerðu frábær kaup. Betra bak.
3: Leigusamningurinn þinn er að öllum líkindum skráningaskyldur. Það bara einfaldast að gera samningin inn á myiglu.is því þar fer hann beint til húsnæðis og mannvirkjastofnunar.
4: Snickers vinnuföt færðu hjá Hagi EHF Stórhæða 37 í vefverslun okkar hagi.is og í öllum verslunum Bíkó.
5: Eitthvað einfalt og gott á grilli. Marineruðu kjúklingabringurnar frá Ali eru bragðgóðar og tilbúnar beint á grillið. Sumargrillið með Ali.
6: Winkler Wolf, vassvörð sem hefur reynst einstaklega vel við íslenskar aðstæður. Svalagólf, útitröppur, iðnaðagólf, kæligeymslur og mjólkurhús. Flísabúðin, Stórhöða 21.

0: landsins.
1: Helgar tilboð í Ylva. Skott sófar á 25% afslætti alla helgina. Sjáumst í verslunum Ylva. Kauptúni, Akureyri, Selfossi og á ylva.is. Flottir og góðir skór fyrir allar konur. Líttu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
2: Einfalt og þægilegt með

0: Meria er draumastaður fjölskyldunar og verðlagið svo hagstætt. Úrval útsýn.is.
1: Glæsilegt útskriftatilboð af sængum, kottum og sænguverasettum. Alltaf 30% afsláttur. Dún og Fiður, Laugavegi 86.
2: Varahlutir, olíur, efnavörur, ferðavörur og alls konar fyrir bílinn. Stilling.
3: Skrúb. Gluggarhreinsun. Skrúb.is.
4: Flísahellur er góð lausn fyrir svalirnar og garðinn. Þær færðu í vitt flísaverslun.
5: Á að smíða pall í sumar. Gerum þetta saman. Bíkó.
6: Nú eru rísa taxfrídagar. Hagkaup.
7: 30% afsláttur af hágæða margskiptum glerjum. Æsland, glerugnaverslun.
8: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is.
9: Bestu lög allra tíma.
10: Gullbylgjan.

0: Morgunbylgjan.
1: Ekki láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn er í appinu. Íslandsbanki.
2: Sláði í gegn með Sindra. 15-20% afsláttur af völdum garðverkværum í apríl og maí. Verslanir Sindra allt land og sindri.is.
3: Í Hljómahöll er fullkomin aðstaða fyrir viðburði af öllum stærðum og gerðum. Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is.
4: Winkler Von, alvöru vatnsvörð fyrir kök, svalir, útitröppur og öll votrými. Einstakt efni fyrir íslenskar aðstæður. Flísabúðin Stórhæða 21.
5: Elskaðu að eldast. Femarel er örugg og árangursrík lausn gegn einkennum breytingaskeiðis án notkunar hormóna. Femarel er byggð á rannsóknum leiðandi kvensjúkdómalækna og vísindamanna allan heim og er ætlað að slá á einkenni tíðahvörfa. Þú færð Femarel í helstu stórmörkuðum og apótekum landsins.
6: Í Æsver Magazine finnurðu heilan heim af vönduðum útivistafatnaði, skóm og fylgjulutum. Æsver. Þín útivist, þín ánægja.
7: Alvöru gasgrill. Brennandi heitt. 20% afsláttur núna. Múrbúðinn. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
8: Þolir þú hita, reyk og alvöru pressu? Við leitum að besta grillara landsins. Kynntu þér málið á barbecuefestival.is. Víking Léttöl.
9: Leggjum grunn að góðu sumri. Í maí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá.
10: Heimanet og farsími. Frítt fyrsta mánuði. Kosmos.
11: Hallaefni, staurasteypa, skrúfur og festingar. Allt fyrir pallinn. Húsasmiðjan.
12: Byggðu 155 fermetra einbýlishús á verði sem kemur þér á óvart. Kynntu þér stöðluð einbýlishús frá Límtré Vírnet.
13: Turtuvax bílarreinsivörur í Bílanust. Bílanust og bílanust.is.
14: Gefðu tíma, gefðu skart. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
15: Þú fær allt fyrir útskriftarveisluna hjá okkur. Partiland Holtagarðum og partiland.is.
16: Gæða öryggisgrindur og gátskildir til sölu og leigu. Armar, sími 565-4646.
17: Bestu lög allra tíma.
18: Í allan dag þessi gömlu góðu, gullnir og nýju.
19: Gullbylgjan.

0: 10% afslætti. Dorma, láttu drauminn rætast.
1: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í VATT Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
2: Allar stærðir og gerðir af gámum til sölu eða leigu, stolpigámar.is.
3: Við höfum komið að og gengið gegnum fjölda stórra atburða í tímans rás og alltaf staðið við skuldbindingar okkar. Allians. Tryggir þína framtíð.
4: Sláðu tvær flugur í sama höfuði og þrýfðu bíliðina innan sem utan. Allt á einum stað. Bílaþóttastöðin Lindin, Bæjalind 2. Bílinn þinn á það besta skilið.
5: Lífræn skólprinsistöð sem uppfyllir allar ítrustu kröfur gæði hreinsunar. Engin hefðbundin situlögg og 25 ára ábyrgð. Iðnver.is

0: tíma á framhaldsnám. Gríptu tækifæri núna. Við tökum vel á móti þér í HA. Umsóknarfrestur til 5. júní á unag.is. Háskólinn á Akureyri.
1: Allt þetta gómsæta grænmeti ræktað í næstu sveit. Íslenskt grænmeti. Þú veist hvaðan það kemur. Sölufélag garðyrkjumanna.
2: Arbesko Tech, vinnu og öryggiskór, léttir og þægilegir eins og strigaskór. Dynjandi skeifinni 3, dynjandi.is.
3: Bílarhreinsivörur, bílarhreinsivörur. Gastech, vaknaða nýju, gastech.is.
4: Lindex hefur opnað í Kringlunni. Kíktu til okkar í nýja verslun á annarri hæð. Lindex.
5: Axkit, öryggir bakvísandi barnabílstólar. Bílanaust og bílanaust.is.
6: Eigum allt í vorveðina. Vesturöst, Laugavegi 178. Eigum allt í vorveðina. Vesturöst, Laugavegi 178.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Ekki láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn er í appinu. Íslandsbanki.
0: Eldaðu besta bitana þorskinum sama hvert tilefnið er. Skoðaðu uppskriftirnar á bestibitin.is. Samherji. Við veitum faglega gluggahreinsun sem hjálpa þér að sjá heiminn í nýju ljósi á hverjum degi. Dagar, óhindrað útsýni.
3: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
4: Allt til hreinsunar á vatni. Síur, síuhús og ufafljós. S-Hermann, Kyrjarhöða 2 og s-hermann.is.
5: Kemdjadri snýr aftur til Íslands.
6: This is the thing about millennials.
5: 27. september í Elborg Hörgur.
6: You're the worst people that have ever lived.
5: Miðasalag er hafið. Senalag.
7: Ný rafmagnsgripur mætti hirsluna, en ódýrari en áður. Kynningaverð í maí, verð frá aðeins 45.000 krónum. Hirslan skeifunni og hirslan.is.

0: Rúv.is Karglas, stjarna í framrúðu. Kíktu við hjá Karglas, Dalsraunni 20 og við lögum það fyrir þig á meðan hún býður. Karglas repair, Karglas replace.
1: Það er vorlykt í lofti. Það er Weberlykt í lofti. Findu græjurnar fyrir grillsumarið á Weber.is.
2: Fjörukráin. Heimilismatur alla virka daga frá 11:30 til 15. Fjörukráin.
3: Bílrúður, bílrúður, bílrúður. Pólsen, skeifunni 2 og Heyrjarhöfða 9.
4: Fiskur, fiskur, fiskur. Fiskbúðin Hafberg.
5: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
6: Gleðilegt sumar. Vor tilboð á vöðlum, skóm og veiðigræjum í veiðihorninu Síðumúla 8. Veiðihornið.is.
0: Elskaðu að eldast. Femarel er örugg og árangursrík lausn gegn einkennum breytingaskeiðis án notkunar hormóna. Femarel er byggð á rannsóknum leiðandi kvensjúkdómalækna og vísindamanna um allan heim og er ætlað að slá á einkenni tíðahvörfa. Þú færð Femarel í helstu

0: meiri hestöfl í heyskapinni? Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.
1: Afmælishátíð Bauhaus byrjuð. Nýtt risa afmælisblað með gæðavörum á frábæru verði. Allt frá pallaolíu, parketti, blómum, baðinréttingum, grillum og allt fyrir garðinn á afmælisverði. Afmælisblaðið finnur inn á bauhaus.is. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
2: Fjölbreytta sparnaðarleiðir á spar.is. Sparisjóðurinn, fyrir þig og þína.
3: Gríptu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseðli nautaloka ásamt meðlæti á 895 krónur og grísasnitsel með meðlæti á 1495 krónur. IKEA.
4: Byrja strax að fjárfesta í framtíðinni með VAFPVAF lífeyristryggingu. Með því að spara núna nýtir þú heilmikils frelsis síðar. Kynntu þér VAFPVAF lífeyristrygginguna á vafpvaf.is. Framtíð sem þú getur treyst á.
5: Þakefni, þakefni, þakefni. Engin verðhækkun á þakefni út maí. Tryggðu þér þakefni á frábæru verði í dag. Þakefnasala Íslands.
6: Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að velja málefni. Besti tíminn til að hafa áhrif. Besti tíminn okkar allra. Í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
7: Helgar tilboð í Ylva. Skott sófar á 25% afslætti alla helgina. Sjáumst í verslunum Ylva. Kauptúni, Akureyri, Selfossi og á ylva.is.
8: Haltu þínu striki með orkulyklinum og þú dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.
9: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálnum Bílstöða 16 og á golfskálin.is.
10: Hann grillar sykurpúða. Hann elskar fjölskylduna sína. Hann útilegumaðurinn.
11: Þitt sumar, þín rútína. World Class.
12: The Irishman Pub með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
13: Fujitsu Armadælur. Gastech. Vaknaða nýju. Gastech.is.
14: Með öllum margskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrkleika. Optical Studio.
15: Club Car. Hágæða rafmagns golfbílar. Örninn Golf Faxafeni og Örninn Golf.is.
16: Are you ready to roll?
17: Við höldum áfram.
18: Let the good times roll.
17: Með bestu lög allra tíma. Fullbylgjan.